0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veicule
1: noi. Gotină muzică.
0: Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате точният момент.
4: По Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: В Жеравна с нови инициативи и силен акцент върху 150-та годишнина от Априлското въстание и още по-богата програма. Организаторите подготвят 18-то издание на фестивала на фолклорната носия «Скок във времето», който ще се състои между 21 и 23 август. Една от новостите ще бъде конкурс за красота, посветен на българската народна носия. Идеята е да бъдат отличени най-красивите мъже и жени, облечени в традиционни носии, които да се превърнат в своеобразни посланици на фестивала. Сред най-очакваните събития остава традиционното запалване на големи огън в съботната вечер на 22 август от 22 часа, което през годините се превърна в една от емблемите на фестивала. А през трите дни посетителите ще могат да наблюдават десетки конкурси, надигравания, концерти, възстановки на традиционни занаяти и разнообразни прояви, които ще се провеждат паралелно на различни места в Жеравна.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio
2: Enjoy! Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02800.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 15 август църквата отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Богородица или наречено още Голяма Богородица. Празникът се отбелязва с тържествени литургии в храмовете в цялата страна. Същевременно имен ден празнуват близо 180 000 българи. А Мария е най-популярното женско име в България. Носят го над 100 000 жени според данните на националната статистика. 15 август е официален празник на град Варна в морската столица. Денят ще е изпълнен с множество събития и концерти. Също на тази дата празнуват Несебър, Стражица, Ихтиман и Шипка.
0: Пулсът на града с Криста Янинска. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Военният завод в Тревенското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, който наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в Широколисна гора са овладени и няма опасност за хората и населените места. Увери още снощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Продължава и разследването за причините, довели до взрива във военния завод. Повече подробности за състоянието на въздуха и ситуацията в района се очакват малко по-късно днес. Променя се организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на новопазарското село Енево заради подмяна на тол камери, съобщиха от АПИ. От 10:30 ще се извършва подмяна на тол камери при 368 км на автомагистрала Хемус. При изпълнение на планираните дейности време ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна. Трафикът ще преминава в активната лента. Две лаборатории за кръвни проби за алкохол и наркотици отварят врати извън София, в Бургас и Пловдив. Те трябва значително да съкратят чакането за резултати, което досега понякога продължаваше с месеци. Първата подобна лаборатория беше открита в Плевен през април, а в напреднал етап на изграждане е и четвърта във Варна. Лабораторията в Пловдив беше открита вчера от вътрешния министър, който отправи апел към прокуратурата по-бързите експертизи да доведат и до по-бързо приключване на делата. Отговор получи от Бургас. Мария Маркова, ръководител на районната прокуратура Бургас, заяви, че действително много по-бързо ще бъдат приключени в рамките до месец. Това зависи все пак и от обема от работа, който ще бъде възложен на експертите криминалисти, които ще работят в тази лаборатория, но в повечето случаи няма да е повече от 6 месеца, както до сега сме очаквали, заяви тя. Лабораториите в Бургас и Пловдив ще заработят на пълен капацитет в следващите 20 дни. Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифти ще бъде на посещение у нас. В рамките на визитата ще бъде подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Очаква се двамата министри да говорят пред медиите след срещата си.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Габриел Петрова и Александра Начева си осигуриха място на финалите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Късно снощи двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът е на 13 август. Начева, която навършва 25 години на 20 август, постигна 14 метра и 13 см в първия си скок. Регистрира два фала, но се позиционира 8 в генералното в квалификацията. От своя страна Петрова започна с 14 и скочи 14 и 11 във втория кръг. 34-годишната лекоатлетка, която има участие на 3 олимпийски игри, пропусна трети опит и е 9-та в квалификацията. Квалификационната норма 14 и 15 покриха 7 атлетки преди 2 години на Европейското първенство в Рим. Начева бе четвърта във финала, а Петрова 6-та. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 11-то време в полуфиналните серии с 2 минути 11 секунди и 20 стотни, като 19 стотни не й достигнаха да намери място сред 8-те финалистки. Най-бърза в полуфиналите бе британката Кейти Шанахан с 2:07.61. А у нас отборът на Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 3-2 като домакин в последния матч от четвъртия кръг на футболната първа лига. Канарчетата решиха изхода на срещата още до почивката с 3 попадения. През втората част Светлин Чункулнов и Ахмед Ахмедов върнаха 2 гола за Соколите, но това не бе достатъчно за играчите на Ясен Петров да избегнат поражението, което бе първо за тях от началото на новия сезон. Така за 4 изиграни кръга Ботев Пловдив си изравни по точки с Спартак Варна, като двата отбора имат по 7 в актива си, колкото има и отборът на Арда Кърджали.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: За днешния 11 август е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Днес ще духа слабо в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток, по-ниски по крайбрежието на морето между 27 и 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините също също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 19 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички, които поемат щафетата заедно с мен за този хубав вторник, за този прекрасен, смея да кажа, вторник. Аз съм играта, това е Добро утро, Enjoy, както знаете, твоя ден и твоята музика. Е, понеделника го минахме и това е хубавото на вторника. Вече си преживял първият шамар за седмицата и започваш да си връщаш самочувствието. Сутринта алармата звъни и вече не я гледаш като враг, може би. Просто я приемаш. Добре, ставаме, тръгваме наистина после кафето. Впрочем, като говорим за кафето, да, трябва да си го намеря. Не знам къде го оставих, съвсем нормално. Но чак тогава може би започваме да се замислим вече и да правим планове за деня. Едни вече са в колите и опитват да стигнат до работа, без някой да ги засече с въпроса какво ще правим днес. Като цяло пътната обстановка по поне на път за насам беше абсолютно спокойна и приятна. Някои хора очакват днес матчове, други просто се вглеждаха в телефоните си, трети много бързаха и какво да ви кажа, прави са като цяло всички тия хора да бързат, защото денят много бързо ще отмине. Марти отново е на лятна задача с Enjoy Summer и си живее живота някъде там, където гледката е по-хубава от тази през прозореца на офиса, но ще чуем малко по-късно и ще разберем какво ни е подготвила. Днешният календар пак е решил да ни изненада. 11 август е 11 август е световния ден на стоманения бараван. Да, аз лично смятам, че ако вече сме стигнали до там да имаме международен ден на стоманения бараван, спокойно може да си направим още няколко. Например, международен ден на човека, който отваря хладилника 5 пъти и всеки път очаква вътре да се е появило нещо ново. Но няма да говорим сега за това, защото има с какво да се забавляваме, има за какво да говорим, имаме хубава музика, добро настроение, много игри, много като цяло неща, за които да си приказваме на душ и на шир. Моя милост, играта е тук специално за вас, посланиците на доброто настроение в Радио Enjoy. Продължаваме с музика.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси.

0: 10% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

Малко след 7 още събираме себе си, кафето и мислите си в едно. Слушаме Сам Смит, My Diamonds, моите диамантчета. Всички вие сте едни диамантчета за мен, абсолютно, защото ние всички сме си едно голямо семейство, още повече от сутринта. Заедно се опитваме да се събудим буквално с добра енергия и мисля, че за сега успяваме да го постигнем. Време е да видим обаче какво са ни подготвили звездите, коя зодия днес ще е най-работлива, коя ще се събуди още преди алармата и коя може би така сякаш от това да натисне снус и зависи световния мир за нея. Примерно, дали хороскопа ще ни каже кой е роден да става рано и кой е роден просто да не става, ами да си почива, също може би ще разберем. Но започваме с Овен. Сутринта може да тръгне с леко раздразнение, защо ли го казвам, закъснял човек, променен час или нещо, което не става от първия път. След обед обаче идва по-приятна изненада. Не отменяйте деня още в 9.15. Имаме време на 9.15, сега сме едва с сутрешната смяна, с всички тези, които в момента бързат или са някъде там, както казах вече, или вече са стигнали в офиса. Доброто пак на всички. Телец, днес има опасност да си харесате нещо и 5 минути по-късно вече да сте извадили картата. Проверете цената втори път. Вечерта е по-подходяща за уют, хубава храна и човек, с когото не се налага да се преструвате. Прекрасно звучи.

0: Близнаци, ще научите нещо, което първоначално изобщо не е било предназначено за вашите уши. Внимавайте какво предприемате и какво правите днес. Информацията пътува по-бързо и от вас.
1: Добре.
0: Рак,

Уф! Днес трудно ще останете незабелязани. Комплимент в лифт или човека, който изведнъж започва да ви обръща повече внимание, само не проверявайте през 5 минути кой ви е гледал в сторито. Типично за лъв. Дева, възможно е да намерите нещо, което сте мислили за изгубено. Вещ, документ или дори решение на проблем, който ви върти от дни. Следобедът е по-силен от сутринта. Везни, покана в последният момент може да ви извади от обичайния график. Първата ви реакция ще е не знам, но звездите казват поне не отказвайте веднага. Скорпион, на работа някой може да ви поиска мнение за нещо важно. Не омекотявайте отговора прекалено днес. Именно директността ви ще спечели точки. Стрелец, ще ви хрумна идея за пътуване, курс, събитие или място, на което отдавна искате да отидете. Запишете я, защото този път има шанс да не остане само някой ден. Да, запишете тази локация, която искате да посетите. Козирог, малък финансов въпрос може да ви подразни. Сметка до плащане или разход, който не сте предвидели, няма драма, но вторник не е денят да казвате, айде ще го купя и това. Водолей, някой близък може да ви изненада с доста директен въпрос. Не сменяйте темата с шега. Отговорът ви всъщност може да изчисти напрежение, което отдавна стои между вас. И риби, днес тялото ви ще ви казва кога темпото е прекалено. Не тъпчете графика до последната минута. Добрата новина е една досадна задача. Може най-после да приключи и да ви освободи главата. Точно така. Ами, скъпи приятели, какво да ви кажа? Днес е доста така интересен ден и разнообразен дори в хороскопа. Така че отваряйте едно толкова малко по-широко от другото. Бъдете на штрек. А ние сега сме на штрек за още хубава музика и още добро настроение, както и за въпросът, който вече е излезнал в Facebook страницата ни на Radio Enjoy и може да се включите към него. Аз вярвам, че определено може да дадете още някой интересен и разнороден коментар, който би допълнил картинката, която в момента прелива с доста интересни коментари и всички са на разнопосочни мнения. Именно там ви питаме, кое предпочитате? Айс лате, фрапе или класическо еспресо? Къде ви питаме ли? В Facebook страницата на Radio Enjoy. Включвайте се, аз съм играта и съм тук само единствено с една мисия, именно заради доброто ви настроение, което ще преобладава днес. Това е моята прогноза.

Всичко е било за добро и всичко ще бъде за добро. Няма как и да не бъде така, разбира се, защото слушате Добро утро, Enjoy, разбира се. И това е вашето шоу. Няма какво да допълна повече. Гледам аз просто коментарите, затова така се залисвам малко и в отговорите, които са към мене и с тези реакции. Но ето, гледам, тук вече се оформят доста сериозни лагери. Да, така, Елисавета Поп Георгиева, директно класическо еспресо, ни пише. На въпросът, кое предпочитате, айс лате или фрапе или класическо еспресо? Да, това е интересно, защото ни интересува именно в този дебат, как вие ще положите вашите коментари. А те са доста интересни и разнообразни и гледам тук вече наистина се оформят тези сериозни лагери. Но Ели, да се върнем към твоя коментар. Ти си един човек, който няма време за глупости определено. Кафето е кафе, малко силно, изпиваш го и газ! Цветанелия Давидкова казва класическо еспресо, обичам чисто, силно и горещо. Да ми, това вече звучи точно както едно обява така за познанство. Търса чисто, силно, горещо наистина, да е готино. И аз така си казвам. Георги Неделев също класическо еспресо. Браво! Стиляна Петкова, класическо еспресо, да. Галя Крумова го е формулирала най-точно. Класическо събуждане. Ето това е. Няма нужда от обяснения. Кафето не е напитка. То е наистина нещо като бутон он. Руми Димитрова обаче в фрапе лагера. Руми, добре дошла от другата страна. Там има лед, сламка и хора, които са решили, че щом навън е 35 градуса, няма причина кафето да не е на минус. Така е. Диана Андреева ни хвърля направо в друга категория. Еспресо с едно, така, една друга напитчица. Диана, ти не се събуждаш, ти преговаряш с деня според мене. И Диана Калибрадова ни казва нещо много истинско. Започва с горещо, но ако се улиса в работа, накрая кафето става ледено. Това е най-българското кафе, смея да кажа. Не си поръчваш айс кафе, просто си забравяш кафето достатъчно дълго. Да, доста често се случва, особено моята половинка доста често го прави. Обикновено не знам как го пие дори, нали, но това си е лично нейна работа, да ви кажа честно. Между другото има една много интересна заблуда. Малкото еспресо задължително има повече кофеин от голямото кафе. Нали? Един шот еспресо е около 63 мг кофеин. Докато стандартна чаша филтър кафе е около 95 мг. Разбира се, всичко зависи от количеството и начина на приготвяне. Тоест, може да си изпива едно малко еспресо и да се чувстваш като човек, който е запалил двигателя. Но ако някой от теб се държи половин литър, т.е. държи половин литър кафе, може би, и реално да е зареден доста повече от теб, примерно. Може и така да се случи. И още нещо интересно, кофеинът не действа като шамар веднага след първата глътка. Той се абсорбира сравнително бързо, да си знаете, като достига в пик кръвта в рамките на по-малко от 2 часа. Така че ако сутринта си изпил кафе, което в момента, впрочем, я ще направя да си допия тук, само извиняйте. Идеално. Така, ако сутринта да се върнем на това, което си казахме, сте изпил кафе, след 5 минути може да си казвате наистина, може би не ме е хвана или още не ме е хванало, спокойно, още на път, да си знаете. Както и някой в момента може да е на път в дестинация, която трябва да отиде да се отправи заедно с семейството, с приятелите или къде ли не, което ми напомня, че може да ми пратите и снимчица от Моренци. Той така да му се полюбувам и аз. А пък вие внимавайте с пътуването, бъдете на штрек, моля ви се, и внимавайте наистина като цяло. А ако сте пък от хората, които пият кафе и следобед, внимавайте и с количеството и часа, защото в тези изследвания наистина показват, че по-високи дози кофеин могат да нарушат съня, дори когато са прияти доста часове преди лягане. И затова може да поговорим доста, защото познавам хора, които пият и вечер кафе, и да ви кажа честно, изобщо не им влияе по никакъв начин. Има и хора, които пък ако са пили едно кафе от сутринта и така някакси си набиват в главата, ох, сега няма да мога да спя вечерта и така нататък. Може и да има наистина, и има определено, щом ми да, проучванията го казват така, зависимост, но ми е интересно вие какво мислите в коментари. Продължавайте, а ние продължаваме с хубавата музика.

0: Още Enjoy след малко. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Точно така, днес имаме специален повод да поздравим всички именици, защото на 11 август празнуват Сузана, Сузи и Лиляна. На този ден православната църква почита света мъченица Сузана, а самото име Сузана идва от еврейското Шушана и означава Лилия. Така че днес е вашия ден, момичета, ако се казвате Сузана, Сузи или Лиляна. Приемайте поздравите, усмихвайте се широко и не пропускайте най-важната част от деня, именно да ви почерпат както трябва. От нас много здраве, любов, настроени и хора около вас, които да не забравят днешната дата. Честит имен ден на всички Сузана, Сузи и Лиляна от Добро утро, Енджой и Сушат!

Добро утро, Enjoy! Слушате вашето шоу, вашата енергия и абсолютно мястото, което може да ви накара да отговаряте така интересно и енергично по този така интересен въпрос, който се заформя тук. И какво да ви кажа, освен че наистина може би, както разбирам, днес е доста сериозен ден за спорове за кафето, но ще разгадаеме именно там къде е истината. Аз съм играта. Гледам какво сте ми написали. Цветелин, Айс Лате, Лидия, Фрапе, Тони и Таня, класическо еспресо. Таня даже казва, истинското кафе трябва да е топло и със силен вкус, независимо от сезона. Таня, това не е мнение, това вече е конституция на кафето. Стефан Фрапе, Сергей Еспресо, Деси Лате или Фрапе през всички сезони, Ива Еспресо за старт на деня. Калина казва, лятото, айс кафе. И ни пожелава прохладен ден и късмет и на теб също. И аз сега искам да знам, вие на коя страна сте? Айс Лате, Фрапе или класическо еспресо? Пишете ни във Facebook страницата на Radio Enjoy и ако имате някакъв много специален начин да си пиете кафето, примерно аз си го пия в една много хубава чаша, подарена ми тук от колегите, един голям бидон, казвайте, защото очевидно сутринта започва те първо. Така че добро утро, Enjoy! Шоуто продължава!

0: Още Enjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: 8 часа те следват новините по радио Enjoy, подготвени от Огнян Гунчев. След тях продължаваме с Добро утро, Enjoy. Музиката е наша, кафето е ваше, а настроението го правиме заедно. Новини.
1: Добро утро, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. Пожарът във военния завод МКО край Трявна е овладян, няма активни огнища и към момента няма опасност за населението. Това обясниха тази сутрин представители на местната власт пред BTV. Извършват се проверки на въздуха, предстои разследващите органи да влязат на място и да установят причините за взрива и последвалия пожар. Ето как обясни ситуацията Андрей Николов, заместник областен управител на Габрово.
2: Ситуацията към тази част е сравнително спокойна с оглед на тежкия инцидент, който се случи вчера. Трети колона на пожара бяха спрени. В момента към 7 часа тази сутрин всичко е спокойно. Екипи на пожарна цяла нощ дежуриха на място. Вчера 13 екипа бяха на терен, 6 от пожарната, 6 на горско стопанство, един доброволчески екип от Трявна, но към тази вече няма място за притеснение. В момента се завижда една задименост, но това са още тлеят отделни участъци, но няма нищо притеснително.
1: Окръжната прокуратура в Габрово вече образувала досъдебно производство по случая. По отношение на въздуха към момента не са отчетени отклонения от нормите. Мобилни станции на регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили измервания в Трявна и Плачковци. Кметът на Трявна Денчо Минев посочи, че част от жителите са били притеснени, но няма данни за опасно замърсяване. Към пътната обстановка от 6.30 тази сутрин до 13 часа се премахва край пътна растителност в участък от автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 46 км съобщих от АПИ. При изпълнение на планираните дейности в пътното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът ще се осъществява с изпреварващата и активната. А от 10.30 ще се извършва подмяна на тол камери при 368 км на автомагистрала Хемус. При изпълнение на планираните дейности време ще се ограничава движението в изпреварващата лента в пътното за Варна. Трафикът ще преминава в активната лента. Нормален е трафикът на българските гранични пунктове и преходи, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на Министерството на вътрешните работи тази сутрин. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и Гърция. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово и Свищов-Зимниш, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав. Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифти ще бъде на посещение у нас. В рамките на визитата ще бъде подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Очаква се двамата министри да говорят пред медиите след срещата си. Габриела Петрова и Александра Начева си осигуриха място на финалите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Късно снощи двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът е на 13 август. Начева, която навършва 25 години на 20 август, постигна 14 метра и 13 см в първия си скок. Регистрира два фала, но се позиционира 8 в генералното в квалификацията. От своя страна Петрова започна с 14 и скочи 14.11 във втория кръг. 34-годишната лекоатлетка, която има участие на 3 олимпийски игри, пропусна третия опит и е 9-та в квалификацията. Квалификационната норма 14.15 покриха 7 атлетки преди 2 години на Европейското първенство в Рим. Начева бе четвърта в финала, а Петрова 6-та. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 11-то време в полуфиналните серии с 2 минути 11 секунди и 20 стотни, като 19 стотни не й достигнаха да намери място сред 8-те финалистки. Най-бърза в полуфиналите бе британката Кейти Шанахан с 2.07.61. А у нас отборът на Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 3-2 като домакин в последния матч от четвъртия кръг на футболната първа лига. Канарчетата решиха изхода на срещата още до почивката с 3 попадения. През втората част Светлин Чумкулнов и Ахмед Ахмедов върнаха 2 гола за Соколите, но това не бе достатъчно за играчите на Ясен Петров да избегнат поражението, което бе първо за тях от началото на новия сезон. Така след 4 изиграни кръга Ботев Пловдив си изравни по точки с Спартак Варна, като двата отбора имат по 7 в актива си, колкото има и отборът на Арда Кърджали.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: В сила е предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури на днешни 11 август ще са в интервал между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток, по-ниски по крайбрежието на морето между 27 и 31 градуса. Почет морето ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро на абсолютно всички. Добро утро. Да, сутрешната смяна е доста трудна понякога, но трябва да избутаме и този ден. А вие слушате шоуто Добро утро, Enjoy и посланиците на доброто настроение. Марти е там на едно райско кътче, но след малко ще говорим и за това. Виждам, че и отговорите ви вече стават все по-интересни. Йонка Симеонова казва: Айс лате ми е любимо. Йонка, това е човек, който очевидно е разбрал, че и във вторник може да започнеш деня с малко лукс. Защо пък не? Виолета Димитрова е по сезона фрапе през лятото. Правилно. Като стане 35 градуса и кафето трябва да се съобразя с времето. Все пак правилно. Марти казва фрапе и лате. Така. Какво още имаме тук? Декември сняг. Чакайте, да имам време до декември и до зимата. Моля ви се, дайте сега за лято да си мислиме. Таня Николова пък има цяло кафе. Цяла кафе е стратегия. Сутрин еспресо, през деня фрапе и айс лате. Таня, това не е кафе според мен режим. Това си е абсолютен работен график. Иво Борисов казва: лятото айс, през останалото време горещо. Ами да, Даш, наистина може и така да се обърне цялата тази схема. Пламен Николов и Майя Миткова са от най-верните айс лате макиято през всички сезони. И тук вече може би имам и въпрос към вас. Има ли изобщо неподходящо време за студено кафе като цяло? Защото по света има места, където студеното кафе е цяла култура. Дори сещам в Гърция, например, там фрапето е толкова популярно, че за много хора сигурно си е буквално символ на лятото. Бях чел някъде и че в Япония студеното кафе отдавна не е някаква лятна прищявка, пие се целогодишно. Тоест ние тук спориме топло или студено, а някъде по света хората казват дай кафето. Така, пишете ни във Facebook страницата на Radio Enjoy и не ми пишете само с по една дума. Кажете защо интересуваме. Добро утро, Enjoy продължава. Аз съм играта.

0: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Този август.
6: Добре дошли на Дино острова.
5: Идва приключение с праисторически размери.
7: И изобщо не сме подготвени, бягай!
5: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
6: Дръжте се здраво!
8: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо.

0: данни, статистика и резултати в реално време в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Радио Enjoy, слушате посланниците на доброто настроение, като аз съм си посланникът на доброто настроение, без моята половинка Марти. Но и за нея ще поговорим съвсем след малко, да ви кажа тя къде се намира, в едно страхотно райско кътче. Като преди това обаче имаме за какво друго да си говорим, защото има един кафе-дебат, в който се включвате ударно и много ми харесва. Но да направим една бърза кафе-проверка по зодите. Какво ще кажете? Примерно Козирог, Дева, Близнаци и Телец уж били сред най-зависимите от кафето, обаче Козирог го виждам като двойно еспресо и не ме занимава, докато не го изпия. Девата класическо еспресо, всичко трябва да е точно. Близнаците обаче са друга така напитка. Започват с еспресо, после айде едно фрапе, после лате или лате и човека до обяд вече има собствено кафе. Да, примерно собствено кафе, не, няма да е нищо лошо. А лъвът, ей, този лъв, той така, как да кажа, може би най-скапе ми идва така, нормално е да кажа,

Кажете и вие какво мислите посрещу вашата зодия, защото е интересен прочит, не се бях замислил. Аз съм телец, но да видим, дали съм чак толкова зависим от кафето, не се знае. Добре, де, време е все пак да ви кажа и хороскопа, така че нека сега да се отправиме именно към този прекрасен момент, в който можем заедно да видим какво ни предвещават звездите, защото все пак това е важно за деня, особено когато е и вторник. Овен, сутринта може да тръгне леко с раздразнение, закъснял човек, променен час или нещо, което не става от първия път. Телец, днес има опасност да си харесате нещо и 5 минути по-късно вече да сте извадили картата. Проверете цената втори. Близнаци, ще научите нещо, което първоначално изобщо не е било предназначено за вашите уши. Внимавайте какво препредавате днес. Добре, рак, някой може да ви настъпи по мазола и този път няма да ви се мълчи. Кажете каквото имате да казвате, но без да вадите архива от 2019 година. Уф! Днес трудно ще останете незабелязани. Кога ли те са били незабелязани като цяло? Комплимент, флирт или човек, който изведнъж започва да ви обръща повече внимание? Да, Дева, възможно е да намерите нещо, което сте мислили за изгубено, вещ, документ или дори решение на проблем, който ви върти от дни. Везни, покана в последният момент може да ви извади от обичайният график. Първата ви реакция ще е не знам, но звездите казват поне не отказвайте веднага. Скорпион, на работа някой може да ви поиска мнение за нещо важно, не омекотявайте отговора прекалено, днес именно директността ви ще печели точки. Стрелец, ще ви хрумна идея за пътуване, курс, събитие или място, на което отдавна искате да отидете. Запишете, защото този път има шанс да не остане само като някой ден. Козирог, малък финансов въпрос може да ви подразни, сметка, доплащане или разход, който не сте предвидили. Еми, това е нормално за днешен ден. Водолей, някой близък може да ви изненада с доста директен въпрос, не смените темата с шега, отговорът ви всъщност може да изчисти напрежение, което отдавна стои между вас. И риби, днес тялото ви ще казва кога темпото е прекалено, не тъпчете графика до последната минута. Добрата новина, една досадна задача може после най-после да приключи и да ви освободи главата. Така е, скъпи приятели, това беше и този хороскоп, който започнахме и с това, според коя зодия може би се пие най-много кафенце или според коя зодия се пие най-много латенце, както казва моя приятел Лео, или класическото еспресо. Така че можете да се включите и вие с вашите интересни коментари и отговори, аз ще ги изчета с удоволствие. Продължаваме с хубава музика, това е шоуто Добро утро, Enjoy!

0: Energy.
1: Темата на деня по радио Enjoy. С Якубс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
0: Точно така, скъпи приятели, продължава и днес този кафе дебат, само че този път го местиме директно в лятото. Защото има един много важен въпрос. Пиеш ли ледено кафе само през лятото? Аз лично познавам хора, които могат да са на 38 градуса, да се потят като след маратон и пак да си поръчат едно вряло кафенце. И други, които ако в чашата няма лед, това изобщо не се води кафе. Та днес ви питаме, кое предпочитате? Айс латте фрапе или си оставате на класическото еспресо? Влезте в Facebook страницата на Enjoy, включете се в кафе дебата и ни кажете ледено или горещо и защо. Участието ви може да ви донесе един страхотен комплект с Якобс еспресо, концентрат Black Original и Якобс еспресо концентрат Sweet Caramel. Пълните условия на играта са на сайта на Radio Enjoy. Именно там може да си влезнете. Още веднъж наистина ви приканвам да влезете в този кафе дебат на Добро утро Enjoy и да изберете своята страна, ледено или горещо и защо. Доста ми е интересно наистина в коментарите да ми отговорите. Пиеш ли ледено кафе само през лятото, примерно? Кое предпочиташ? Айс латте, фрапе или класическо еспресо? Участвайте още веднъж и да ви кажа, защото може да си спечелите комплект Якобс еспресо концентрат Black Original и Якобс еспресо концентрат Sweet Caramel.

0: Още Enjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Смек, смек, стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
10: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

или класическо еспресо. Ако се чуете къде да отговорите, скачайте бързо в страницата на Radio Enjoy в Facebook и почвайте да отговаряте, защото е интересно наистина, пък и докато отговаряте може да спечелите някоя хубава прекрасна игра с страхотни награди, бих казал дори. Аз почвах да губя ума и дума, защото трябва да натисна вече машината на времето, така че моля ви се помогнете ми, къде е копчето? Ето го копчето. Цък! И ето почнахме, да, движиме се и започнахме с машината на времето, защото така трябва, така повелява. Днес започваме от България. На 11 август 1877 е третият и най-тежък ден от Шипченската епопея. Боеприпасите намаляват, защитниците са изтощени, атаките не спират и точно тогава идват подкрепленията. Шипка не пада. И само си представете разликата между тогава и сега, просто размишлявам. Тогавашният проблем наистина е бил, че свършват боеприпасите, днес нямам зарядното при някои хора, така, но друга тема. После скачаме в Бронкса, време на 11 август да кажем какво се е случило има там. Именно там DJ Cool прави парти в жилищна сграда на Седвик Авеню, в която е бил 25 цента за момичетата и 50 за момчетата. И от това парти тръгва една от най-важните истории, може би, раждането на хип-хопа като цяло. Тоест, човекът е направил парти за 50 цента. Нали, 50 цент, I'm just saying, просто казвам, съвсем случайно. Някои десетилетия по-късно си имаме вече и цяла световна култура. Това вече си е абсолютно оправдан купон с добра възвръщаемост. През 1948 година в Лондон са Олимпийските игри. Първите след Втората световна война. BBC ги излъчва на живо по телевизията. Представяте ли си Олимпиада по телевизията и хората сигурно се гледат телевизора буквално като извънземна технология, не като днешно време, всеки да си носи телевизора буквално в джоба. Накрая, 11 август 1999 година слънчевото затъмнение минава и през България, като в София започва около 12.34 часа местно време и достига максимума си около 14.04 часа. Тогава всички гледаме небето. Днес бихме гледали небето и после 40 минути бъркаме защо телефонът не е хванал хубаво затъмнението. Ето така 11 август събира в един ден на шипка, раждането на хип-хопа, телевизионната олимпиада и едно затъмнение, което цяла България помни. Това е машината на времето, аз съм играта. Добро утро, шоуто Добро утро, Enjoy продължава и продължаваме и с хубава музика. След малко се връщаме.

Продължаваме с хубавата музика и разбира се с доброто настроение. Именно тук в Radio Enjoy. Добро утро на абсолютно всички. Това е Добро утро Enjoy, вашето шоу и вашият кафе дебат. И сега вече имам абсолютно научно оправдание, като казвам сега, защото преди малко прочетох нещо, което ми направи впечатление. Така. Абсолютно. При първата жега казват все пак повечето хора, дай ми нещо след това, че ще се разтопя. Знаете много добре. В Лондон, примерно, някой е седнал и е гледал какво си поръчват хората според температурата и се оказва, че около 28 градуса, може би 30 дори, е моментът, в който студеното кафе абсолютно взима сериозна предина. Ами, така е. При жегите над 60% от поръчките вече са студени, а през януари са били само около 6%. Замислете се. Тоест, има си официална граница, около 28-30 градуса, край, приключихме се с престо, слагай леда, примерно. Така, я да видим сега вие как сте във вашите коментари. Стефка Христова, класическо еспресо, Сара Илиева фрапе, Стоян, Полина и Даниела също са за горещото. Красимира обаче го описва прекрасно. Сутрин черно, топло еспресо с щипка кафява захар, а Силвия Христова направо наистина ме разбиваш. Според дъщеря ти, вместо мляко са ти давали кафе. Силвия, ти не си израснала с кафе, ти си израснала върху кафе. И след толкова варианти, определено пак казваш какво, дайте ми чисто силно и ароматно кафе. Много добре звучи. Така че хайде, наистина вторник е. Сутрешната смяна продължава заедно с всички вас, мили хора, които се включвате. Вярвам, че се разнообразяваме наистина в тази смяна още от 7 сутринта, откакто сме започнали. Но наистина айслате, фрапе или класическо еспресо, пишете ни в Facebook страницата на Radio Enjoy и ми кажете и защо. Да видим при вас къде е границата наистина, защото е също интересно. Както и някоя лична история, която, както чухте, звучи много забавно и интересно. Аз съм Играта, продължаваме с хубава музика и с добро настроение. Посланниците на доброто настроение в Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: 9 часа е, скъпи приятели, е време да чуем всичко най-важно от света на новините, подготвено ни от Огнян Гунчев.
1: Новини. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Докато Западна Европа преживя необичайно горещ месец юли, България остана в периферията на най-силните горещини. У нас днес е в сила жълт код за опасни горещини в 16 области на страната, като на места температурите се очаква да достигнат 38 градуса. Ето какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Днеска и утре може би ще бъде върха на август месец, освен ако след 18-19 август ще има един период, където тези температури отново ще достигнат 37-38 градуса. Тоест, второто пришествие се отмества, за трети път го отместваме с още една седмица, поне до 25-ти.
1: В същото време Западна Европа е преживяла най-горещите месеци юни и юли, откакто се води статистика. Това се посочва в нов доклад на Института Коперник и Европейски център за средносрочни метеорологични прогнози.
2: Абсолютно вярно. Плюс това на Коперник не мога да кажеш абсолютно нищо, защото службата е световна и обхваща страшно много специалисти, които имат достъп до огромно количество данни. Много се затопли Европа.
1: Западна Европа е изправена пред петата си гореща вълна това лято. Продължителните горещи и сухи условия станаха причина за разрастването на горските пожари в големи части от Франция, Испания и Италия. Великобритания също обхваната от екстремна суша. У нас пожарът избухнал в следствие на взривовете във военния завод Емко вчера край Трявна и разпространил се в Тременския Балкан в посока село Станчовхан, вече овладян. На място стават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване. Тази сутрин директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източни и западния фронт на пожара. Нека чуем повече сега.
3: За днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметър. Най-важното и специфично всъщност е безопасността на нашите екипи, т.е. ние нямаме възможност, както са обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно фронта. Трябва да е на безопасно разстояние, т.е. ние на определено разстояние, докато не достигне фронта, не може да работим. За населените места няма риск. Възможно е някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване, но като цяло периметър е локализиран.
1: Окръжната прокуратура в Габрово вече образува досъдебно производство по случая. По отношение на въздуха към момента не са отчетени отклонени от нормите.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще изиграят днес реваншите си съответно в квалификациите на Шампионската лига и на Лига на конференциите. Българският шампион Левски излиза тази вечер в Казахстан с една цел да достигне до плейофите на Шампионската лига. Сините гостуват на Кайрат в реванш от третия квалификационен кръг, като имат аванс от 1-0 след първата среща на стадион Георгия Спарухов. Двубоят на Туркестан арена започва в 18 часа българско време. Левски вече си гарантира участие в европейските клубни турнири поне до края на годината, но целта пред отбора на Хулио Веласки се място в основната фаза на Шампионската лига. При отстраняване на Кайрат сините ще достигнат до плейофния кръг, където съперник би бил гръцкия АЕК. А по-късно тази вечер ЦСКА 1948 ще приеме Панетинайкос в реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата в София започва в 20:30 и ще бъде предавана пряко по BTV. Редобой в Атина завърши при равенство 1-1. Победителят от сблъсъка се класира за плейоф Лига на конференциите, а съперник там ще бъде загубилият дуела между Храдец, Чехи и Бешикташ.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: В сила е предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури на днешния 11 август ще са в интервал между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток, по-ниски по крайбрежието на морето между 27 и 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
6: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
7: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, добро утро, добро утро! Пак да го повторя. Добро утро на абсолютно всички, които са се събудили именно с компанията на Добро утро Enjoy, с шоуто Добро утро Enjoy. Още от сутринта, разбира се, се стараем да ви даваме доброто настроение, правилно, съвсем органично, по един хубав начин, с една прекрасна тема дори, в която се включвате и която определено доста много хора ги забавлява. Дори кое предпочитате, айс лате, фрапе или класическо еспресо, вие не отговаряте. Аз мога да ви кажа за една страхотна дума, която ще чувате. Сладоледфлация. Ето, има една дума, която определено това лято започва да се налага в Великобритания. Да, точно така, инфлация, ама с сладолед. В Лондон вече има места, където обикновен сладолед с вафличка шоколадова пръчица стига до 7 пауна или около 8 евро. 8 евро за сладолед. Да, това е страхотно. Вече не е мамо, мамо, искам сладолед. Това е мамо, първо провери дали имаме достатъчно пари. И след това вече да си представим за какво става въпрос. Така, има проучване, според което британските родители харчат средно около 50 паунда на дете за сладолед през лятната ваканция. Да, 50 паунда. Това не, това дете не яде сладолед, то определено инвестира в него. Но вече може да си представим наистина един нормален разговор. Представете си морето, слънцето, идва сладоледния буз, детето казва: тате, може ли един сладолед? Той казва: колко е? 8 евро, отговаря то. И после бащата отговаря: а може ли една вода? Какво ще кажеш? Примерно. И аз чакам наистина следващата стъпка, сладолед на лизинг. Нищо чудно. Две топки сега, плащате до края на септември. Ето тогава вече официално ще сме в ерата на сладоледфлацията. А сега продължаваме с хубава музика или по-точно с чисто новата песен на Миро, твоето секси аз. Слушате шоуто Добро утро Enjoy, аз съм играта, след което ще се върнем тук да си поговорим за това какво следва. Какво следва ли? Ами аз ще ви кажа, Марти е някъде там на едно райско кътче, от което ще се включи. Да.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Joy Summer за двама в Spa Hotel Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Да, скъпи приятели, Enjoy Summer продължава с още една възможност да си спечелите уикенд за двама. Понякога най-хубавата почивка започва просто с това да спреш да бързаш. Тази седмица те отвеждаме в Spa Hotel Ивелия. Hotel & Spa, място създадено за спокойствие, уют и презареждане. Хотелът е след сериозно обновяване и е вече с категория 4 звезди. Място създадено за спокойствие, уют и истинско презареждане, както казах, на разположение на гостите с спа и уелнес център, сауна, парна баня, джакузи, вътрешен отопляем басейн и открит басейн, както и фитнес. Има и релакс зона, а за семействата с деца, детска площадка и вътрешна зона за игра. Ивелия разполага и с ресторант, бар, а менюто предлага разнообразие от кухня от средиземноморски и европейски предложения до пица, стекове и барбекю. Накратко, място, където можеш да избегнеш от ежедневието, за да намалиш темпото и за няколко дни просто да си поемеш въздух. Тази седмица един от вас може да спечели точно това уикенд за двама в Ивелия Спа. Просто трябва да отговорите на днешният въпрос. Какво най-добре описва философията на Ивелия Hotel & Spa? Влезте в Facebook страницата на Enjoy и отговорете правилно на дневният въпрос до 17.00 часа и участвате в играта. А в края на седмицата един от всички дали верен отговор ще спечели уикенд за двама в Ивелия Hotel & Spa. А къде ви пренасяме директно там, именно където е и Марти в това райско кътче. Нека я чуем какво се случва в Ивелия Hotel & Spa и да чуем какво ще ни каже оттам.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Hotel & Spa. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Узунова. Наистина е много романтична градината, дори през деня, бих казала. Тук се усеща така едно безвремие, сякаш никой не бърза за никъде. Тук си наистина да релаксираш и това се усеща и се получава много добре, поне при нас още първите впечатления.
3: Радвам се.
2: Какви възможности за настаняване предлагате? Има ли стаи или апартамент, може би, който е абсолютен фаворит на гостите?
3: Имаме няколко вида помещения. Абсолютният фаворит, бих казала, че са VIP студията ни със собствен джакузи вътре. Те са само 3, но са абсолютен бестселър. Първи се заемат, много подходящи са за двойки, за романтични празници или уикенди. Останалите типове настаняване са стандартната ни двойна стая и предлагаме също така стаи делукс. Те също са много търсени, защото предлагат опция за настаняване на деца или на трети, четвърти възрастен.
2: Между другото, днес попадаме и на един чудесен момент, едно прекрасно моминско парти, което се организира тук при вас. Ти спомена, че сте изпратили вече едни младоженци, да. Даже не едни. Очевидно така сте предпочитано място за такива лични празници.
3: Да, тези поводи са ми много на сърце и съм много благодарна на хората, които ни поверяват тези специални моменти, защото при нас всеки празник е наистина много специален. Не е поредния ден в календара, винаги влагаме много-много любов и старание в тези специални дни.

0: Темата на деня по радио Enjoy. С Якобс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
1: Точно така, темата ни на деня заедно с Якобс, налей, миксирай, наслади се, кое предпочитате, айс лате, фрапе или класическо еспресо, ви питаме. И кафе дебатът продължава, защото вече ми стана наистина абсолютно интересно, лятото ли определя какво има в чашата или човекът си е такъв целогодишно. Има хора, които при първото слънце минават на ледено кафе и край. Други си казват, не ме занимавайте изобщо, дайте ми едно късо, силно кафе и готово. Та сега е ваш ред. Айс лате, фрапе или класическо еспресо, и най-важното, защо точно това? Влезте в Facebook страницата на Enjoy, оставете коментар в кафе дебата и може да спечелите комплект с Якобс еспресо концентрат Black Original и Якобс еспресо концентрат Sweet Caramel. Хайде да видим днес кой отбор ще победи, леденото или горещото кафе. От вас зависи, скъпи приятели, а определено коментарите са доста разнообразни и разнообразни.

Още Enjoy след малко. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Смек на гол трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
1: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mega.

0: Влезте в страницата ни, в Facebook страницата на Radio Enjoy и да се информирате малко повече именно за какво говоря. Освен тази любопитка, може да влезете евентуално също и в сайта ни, където преобладават доста интересни новини и в които може евентуално да намерите и себе си. Знали човек, аз пък намерих нещо по-полезно, може би. Едно проучване, според което над 86% от българите казват, че пият кафе, за да се чувстват щастливи. Да, замислете се. Това е от европейско проучване. Проверено е с около 1000 души в България. Дали между тях е някой, който в момента ме слуша, не знам, но може да ми отговори. За вас обаче ми е доста интересно как мислите, защото днес спориме какво обичаме. Намерих един доста така показателен факт, който ви казах, но мен ме интересува кое ви прави по-щастливи. Първата глътка кафе или самото усещане, че денят най-после е започнал. И ако трябва да изберете само едно за цялото лято, айс лате, фрапе или класическо еспресо, пишете ни във Facebook страницата на Radio Enjoy. Този път не искам само с по една думичка. Моля ви се, обяснете ми защо точно, примерно, сте фрапе човек, защо сте лате човек, защо сте, нали, само кафе човек. И това е интересно, това трябва да го разискваме.
1: Трябва да нищиме тази история, да разберем в дъно какво точно значи това нещо. Тоест да изпиеме чашата до край и да видим дали после нещо ни останало евентуално отгоре на устната, както казват, на джуката. Може нещо да има отгоре.
0: Така че в този ред на мисли ми, мои приятели, включвайте се, аз очаквам вашите отговори, а сега продължаваме с песен време, след което отново ще се върнем, а на мен ми е интересно какво отговарят тези хора в момента, дори сега, докато си говориме, пишат в тези коментари. Аз пък ще ги прочета, а вие си продължавайте да си слушате хубавата музика, защото това е твой ден, твоята музика по Radio Enjoy.

Определено е винаги mystical и magical, когато слушаме Benson Boone и когато слушаме всичко прекрасно, което става на радиочастотата на Radio Enjoy. Скъпи приятели, какво да ви кажа, освен че така-така това беше моето време в Добро утро Enjoy за днес. Благодаря ви на всички, които ни писахте, включихте се в кафе дебата, спорихте с нас и споделихте вашите кафе навици. И благодаря на всички, които просто си пуснахте Enjoy и бяхте с мен тази сутрин. Като казвам с мен, повярвайте ми, съвсем скоро пак ще си бъдем и с Марти, така че ще бъдете с нас, да го кажем и в множествено число. Просто Марти в момента е на това райско кътче, от което се включи, от което ви казах как може да си спечелите, евентуално, разбира се, уикенд за двама. Много е простичко, ако в момента се включвате и се чудите как, влезте в Facebook страницата на Radio Enjoy, ще видите абсолютно всичко нужно, за да може да влезнете. Ще видите също и условията какви са. Айде, нека да влезна и аз да ви кажа. Точно така, в момента може да гледате и пълните условия, а в края на седмицата ще изтеглиме именно късметлията, който ще спечели уикенд за двама, така че не губете време. Включвайте се. Днес имахме и страхотна въпросителна, на която успяхте да отделите време и да се включите изцяло ударно. Кое предпочитате, айс лате, фрапе или класическо еспресо, ви питахме. Много ми хареса как всеки един си сподели личната история и може би кафе навиците, ако така мога да ги кажа под една форма. Вторникът те първо започва, така че не мърдайте много, денят има още какво да ви предложи. Аз ви оставам, но Enjoy продължава. След мен от 10 до 14 е нея, а след това от 14 до 17 над нещата с Вензи. После идва Party Time с Ники, а по-късно, разбира се, пак може да се присъедините към нас с Enjoy Top 40, дори където вие решавате кои са любимите ви хитове. Искам да добавя още нещо. Страшно много наистина хора виждам, че се включват и продължава да расте нашата фамилия, нашето семейство, за което само може да се радвам. Посланиците на доброто настроение именно това искат от вас, да се включвате, да сме едно цяло. И ако случайно се чуете къде също може да ни слушате през останалото време, ако сте някъде на плажа в момента, за което ви завиждам благородно, можете да си отворите апликацията на Radio Mate, hey Mate, и там да ни послушате и там също да се включите. Ако пък случайно се седите за нещо, което искате да споделите, спокойно, ние сме на среща, може да го направите по всяко едно време. Ако не, дори и утре сутрин, когато се включим отново в шоуто Добро утро Enjoy, ви очаквам с една чаша хубаво кафе в ръка или не, или примерно ако бързате на някъде към офис или сте в колата на някаква дестинация, на която сте се отправили, ще ви правим компания. Разчитайте на това. Аз съм тук именно с тази цел и с тази идея. Оставям ви в прекрасно настроение, усмихнете се, бъдете позитивни. Ако видите някой на чумерен фейс, който ви гледа странно, усмихнете му се и така, просто да го карате да се чувства неудобно. Хубав ден на всички!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
4: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Трите нови метростанции по третата линия на метрото ще отворят за пътници след 12 часа този петък на 14 август. Преди това те ще бъдат открити, официално обявиха преди минути от Метрополитен. Първоначално от столичната община обявиха, че трите нови станции по булевард Владимир Вазов ще бъдат открити в петък, а отварянето им за пътници ще се случи в събота, 15 август. Благодаря на жителите на кварталите Хаджи Димитър и Левски за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък, резултатът от дългогодишната работа вече е факт. Хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града, заяви изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов. В момента в София се строят още 6 метростанции, част от разширението на третата линия. Те минават през Слатина, зала Арена София и стигат до булевард Цареградско шосе при окръжна болница. Очаква се строителството на 6 км по новото трасе да приключат до края на 2027 година. Пожарът избухнал вследствие на взривовете във военния завод Емко вчера край Трявна и разпространил се в Тревенския Балкан в посока село Станчовхан, вече овладян. На място стават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване. Тази сутрин директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара. Нека чуем повече сега.
1: За днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра. Най-важното и специфично всъщност е безопасността на нашите екипи, т.е. ние нямаме възможност, както са обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно фронта. Трябва да е на безопасно разстояние, т.е. ние на определено разстояние, докато не достигне фронта, не може да работи. За населените места няма риск. Възможно някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване, но като цяло периметър е локализиран.
0: Окръжната прокуратура в Габрово вече образува досъдебно производство по случая. По отношение на въздуха към момента не са отчетени отклонения от нормите. Река Дунав бележи спад на почти всички водомерни постове в България. По данни на Агенцията за проучване на нивото на Дунав, в Русе отчетената разлика за последното денонощие е минус 3 см. В български участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 3 см при Оряхова, отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава осложнена. След седмица основният път от Смолян за село Смилян и останалите населени места от горното поречие на Арда ще бъде затворен. За повече от месец хората ще останат без пряк достъп до града заради изграждането на нов мост. Отсечката е част от пътя Смолян-Родозем, който в момента се ремонтира с европейски средства. Това означава, че за около месец 20 села трудно ще стигат до града. Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще изиграят днес реваншите си, съответно в квалификациите на Шампионската лига и на Лига на конференциите. Българският шампион Левски излиза тази вечер в Казахстан с една цел да достигне до плейофите на Шампионската лига. Сините гостуват на Кайрат в реванш от третия квалификационен кръг, като имат аванс от 1-0 след първата среща на стадион Георги Аспарухов. Двубоят на Туркестан арена започва в 18 часа българско време. Левски вече си гарантира участие в европейските клубни турнири поне до края на годината, но целта пред отбора на Хулио Веласки се място в основната фаза на Шампионската лига. При отстраняване на Кайрат сините ще достигнат до плейофния кръг, където съперник би бил гръцкия АЕК. А по-късно тази вечер ЦСКА 1948 ще приеме Панетинайкос в реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата в София започва в 20:30 и ще бъде предавана пряко по BTV. Редовой в Атина завърши при равенство 1-1. Победителят от сблъсъка се класира за плейоф Лига на конференциите, а съперник там ще бъде загубилият дуела между Радец, Чехия и Бешикташ.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: В сила е предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури на днешни 11 август ще са в интервал между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток, по-ниски покрайбрежието на морето между 27 и 31 градуса. Почет морето ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy твоя ден, твоята музика и 12 минути след 10, начало на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Вторник е, датата е 11 август, в очакване на персиидите. Започваме да поглеждаме не само към небето, но и към социалните мрежи, към киното и разбира се към музика.

0: 22 минути след 10 една информация, която ще последва, така да се каже. Днес на 11 август от 10.30 часа ще се извършва подмяна на тол камери при 368 км на автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен, при изпълнение на планираните действия, т.е. дейности. Временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната от агенция Пътна инфраструктура. Апелират шофьорите да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. И ако и вие сте на път, лек да е пътя ви и много усмихнат.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Смек на гол трак. Смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Все още вторник и сме съвсем близо до уикенда, така че можем да си поговорим какво се случва в киносалоните през уикенда. Започваме от Съединените американски щати. Филмът Spider-Man Нов ден продължи отличното си представяне в бокс офиса в Северна Америка с печелени 144,5 милиона щатски долара в Съединените американски щати и Канада през втория си уикенд по кината. В същото време Одисея на Кристофър Нолан отбеляза нов рекорд в кариерата на режисьора. Съвместният проект на Sony и Marvel натрупа внушителните 1,67 милиарда долара в глобалния бокс офис само за 10 дни от премиерата си. Този резултат го позиционира като един от бъдещите най-големи кинохитове в историята. Нито едно заглавие на пазара в Северна Америка не е достигало подобен финансов успех толкова бързо. В киносалоните на Съединените щати и Канада Spider-Man Нов ден вече спечели 655 милиона долара, а приходите от световния бокс офис надхвърлиха над 1 милиард.
1: Това е Radio Enjoy.

0: хореографията. Получава ли ви сте дай-дай на Шакира? Много интернет кадри видях в социалните мрежи, основно, разбира се, които разкриват много танцевални умения на мнози на хора. Аз не съм от тях със сигурност, но пък ми попадна друго нещо, свързано отново с футбол. Носителя на златната топка за 2024 година Родри се превърна в меме. Това всъщност буквално се случва заради една снимка, репродукция на една от най-известните снимки в интернет пространството, на която се вижда една двойка, разхождаща се, и мъжът заглежда едно момиче. В случая Родри е сниман така. Тази фотография е направена от ваканцията на испанеца в Ибиса. На нея той е хванал за ръка съпругата си Лаура. Покрай двойката минава друга плажуваща дама с изрязан бански. Фотографът е ловил момент, в който футболистът се обърнал към въпросната дама, като изглежда сякаш я заглежда без жена му да подозира. Дали Родри наистина е хвърлил поглед на съседната плажуваща, не знаем. Но едно е сигурно, футболистът е зет с мисли за бъдещето си, тъй като има спекулации, които го пращат в Барселона.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място, създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
6: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Getting It All до 10-та минута преди да стане 11. Пак за една дама ще говорим. Този път за Барбара Стрейзън. Тя се впуска в ново творческо приключение. 84-годишната изпълнителка и актриса обяви първата си детска книга, озаглавена Anne by the Way, вдъхновена от връзката и с нейните внуци. Книгата ще разказва за специален ден между баба или дядо и внуче, изпълнен с игри, смях и малки житейски уроци. Историята поставя акцент върху откривателството, себеизразяването, самостоятелността и най-вече любовта. А илюстрациите са дело на Пейдж Кайзър. Повече за тази новина откриете на сайта на enjoy.bg.
1: Много обичам радио Enjoy.
2: Много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към света на спорта и българските успехи. Най-добрият атлет на България Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финала в скока на дължина. Решителното състезание на европейското първенство в Бирмингам е до вечера от 22 часа и 16 минути българско време. Талантът от Хармали реално стана първият атлет, покорил квалификационната норма, като целите на лекоатлетът ни са големи. Късно снощи Габриела Петрова и Александра Начева си осигуриха място на финалите на европейското първенство, като двете преодоляха квалификация в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът там е на 13 август. В същото време Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 11-то време в полуфиналните серии, като 19 стотни не ни достигнаха да намери място сред 8-те финалистки. За Габи Георгиева обаче си заслужава да се говори много, защото в един от най-конкурентните спортове припомнят, че 33 години след Таня Богомилова, именно тя успя да влезе в финал в плуването на световно първенство, като тогава стана 6 в Доха преди 2 години на 200 метра гръб. А какво представлява тренировките за такава дисциплина, ви припомням какво сподели Габи Георгиева в интервю за Radio Enjoy. Подобрени резултати със сигурност изисква много време и тренировки. За сравнение между аматьорите и професионалистите, можеш ли да ни кажеш колко километра плуваш седмично ти самат?
1: В подготвителен период някой път достига до 8 км на тренировка, когато сме на Белмекен, а съответно ние плуваме по 2 пъти на ден, без четвъртък и неделя. По 10 тренировки мисля, че правим седмично, някой път 11. Към 80 до 90 км са стигали и вече в последствие, когато се доближаваме до състезанието, съответно километраж отпада. Започваме към 6, 5 и вече преди състезанието ги намаляме до минимум, до към 3-2-5 и надолу.
0: Сега се насочваме към времето в близкото минало и на близкия хоризонт. Докато Западна Европа преживя необичайно горещ месец юли, България остана в периферията на най-силните горещини. У нас днес е в сила жълт код за опасни горещини в 16 области на страната, като на места температурите се очаква да достигнат 38 градуса. Ето какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Днеска и утре може би ще бъде върха на август месец, освен ако след 18-19 август ще има един период, където тези температури отново ще достигнат 37-38 градуса. Тоест, второто пришествие се отмества, за трети път го отместваме с още една седмица, поне до 25-ти.
0: В същото време Западна Европа е преживяла най-горещите месеци юни и юли, откакто се води статистика. Това се посочва в нов доклад на Института Коперник и Европейски център за средносрочни метеорологични прогнози.
2: Абсолютно вярно. Плюс това на Коперник не мога да кажеш абсолютно нищо, защото службата е световна и обхваща страшно много специалисти, които имат достъп до огромно количество данни. Много се затопли Европа.
0: Западна Европа е изправена пред петата си гореща вълна това лято. Продължителните горещи и сухи условия станаха причина за разрастването на горските пожари в големи части от Франция, Испания и Италия. Великобритания също обхваната от екстремна суша.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Отборът на Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 3-2 като домакин в последния мач от четвъртия кръг на футболната първа лига. Канарчетата решиха изхода на срещата още до почивката с 3 попадения. През втората част Светлин Чункулнов и Ахмед Ахмед обърнаха 2 гола за Соколите, но това не бе достатъчно за играчите на Ясен Петров да избегнат поражението, което бе първо за тях от началото на новия сезон. Така след 4 изиграни кръга Ботев Пловдив се изравни по точки с Спартак Варна, като двата отбора имат по 7 такива си, колкото има и отборът на Арда Кърджали.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: В сила е предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури на днешния 11 август ще са в интервал между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток, по-ниски покрай брежето на морето между 27 и 31 градуса. Почет морето ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Отнението на морето ще бъде 1-2 бала.
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy!

0: Диман Джой, това е ден, твоята музика продължава напред в шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В следващите минути няма как да не разгледаме големите световни класации, особено престижната на Билборд. Ще го направим, ще видим кои са песните и хитовете, които се намират в челото на тези класации. Ще посетим и един-два фестивала, ще добавим към него и един конкурс. А малко плодове и зеленчуци няма да ни навредят. Изобщо разнообразни са темите. Останете с нас.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Something just like this. Точно така е при нас. Нещо точно като това ни предстои да се случи. В смисъл готино. Това е точното.

73 кандидатки, което е рекорден брой в историята на конкурса, който традиционно е сред най-големите акценти в програмата на фестивала на виното и културното наследство Августиада в Стара Загора. В конкурса могат да участват момичета на възраст от 16 до 25 години, без ограничение за височината, а желаещите могат да заявят участие чрез онлайн формуляр за регистрация. Предварителният кастинг ще се проведе на 1 септември в Държавна опера Стара Загора. Официалното жури ще избере 22 финалистки, които ще предложат участието си в конкурсната програма. А на 3 септември финалистките ще заснемат студийни снимки, които ще бъдат използвани за изготвянето на индивидуалните им визитки. Първата царица Августиада беше избрана през 2016 година, което означава, че всъщност тази година се отбелязва 10-та годишнина, а миналата година носителка на титлата

0: заредени да се върнете по работните си места или пък по учебните си места, защото като се замисля, малко повече от месец остава до началото и на следващата учебна година. Няма да ви развалям ваканцията, обаче поздрави ще ви пратя с музика. Ще слушаме хитове на Михайла Маринова, Стино, а после и на 2AMDM.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Далеч на тихо, доста пишно бих казала. Показват звездите, дамите, които очакват детенце, своята бременност. Напоследък го виждаме все по-често, дори в последните дни и часове. Ан Хатауей привлича вниманието към себе си и на дрелото си коремче. Това е една тенденция в модата. През последните 15 години известните жени постепенно превърнаха бременността в част от личния стил. Някои от тях дори успяха да създадат нови тенденции. От Бионсе през 2017, Риана през 2022, Ан Хатауей през 2026. Историята на бременната мода е история за промяната в начина, по който гледаме на женското тяло. Поздрав на всички бъдещи мами!
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: Един казват Finally living my best life при тези страхотни жеги. Аз съм от тях. Аз може и да обичам топлото, но други не са толкова топлолюбиви. Днес ще има горещичко. Между 33 и 38 градуса максимални температури, по-ниски покрай брежието на морето.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Изпращаме Бруно Марс, за да ви разгадая една загадка. Всъщност, мен ми стана любопитно, предполагам, че и на вас. Обичате ли авокадо? Може би не всички ще кажат да, но то е едно растение, което си има специфики, както много други, разбира се. Учените обаче разгадаха защо авокадото сменя пола си всеки ден. Като това е изследване на университет в Калифорния, то описва генетичния механизъм, който управлява този сложен биологичен ритъм. А в някакъв момент от еволюционната история, вероятно преди около 400 милиона години, живите организми са преминали към полово размножаване. Този адаптивен напредък носи множество еволюционни ползи, тъй като позволява засилен обмен на гени, помага за изчистването на вредните мутации, повишава общата жизненост на видовете. Авокадовите дървета също разчитат на полово размножаване, но са изправени пред сериозно предизвикателство, тъй като цветовете на всяко дърво притежават едновременно женски и мъжки репродуктивни органи. Те трябва да намерят начин да избегнат самоопрашването, за да се възползват максимално от предимствата на генетичното разнообразие. Растенията постигат това чрез еволюционен механизъм, известен като времева дихогамия, при който цветовете на авокадовите дървета функционално променят пола си в рамките на денонощието. В това ново проучване екипа от еколози и агроинженери комбинира полеви наблюдения с генетични анализи и така разширява дългогодишната загадка около репродуктивната система на авокадото и идентифицира генните варианти, които определят неговата дихогамия. Изследването предоставя генетично обяснение за вековната мистерия около опрашването на авокадото. Различните видове са в различен часови епизод, бих казал. В различни часове на деня цветовете на авокадото се радуват. Първо действат като женски, приемат прашец, а след това като мъжки отделят прашец. Дърветата от типа отварят женските цветове сутрин, а мъжките следобед. В същото време дърветата от тип Б правят точно обратното, а по този начин природата позволява на едно дърво да се опраши само. Интересното е, че учените смятат, че това ще им помогне от практическа гледна точка. Например, производителите на авокадо в Калифорния обикновено засаждат около 10% от овощните градини с дървета опрашители от тип Б, за да подпомогнат на съседните дървета от тип А да дадат повече плод. Проблемът е, че плодовете на сортовете от тип Б не са толкова търсени на пазара, за разлика от световния фаворит в супермаркетите, сортът Хас, който е представител на тип А. И сега, ако не отпразнувате и тази цялата информация, която ви сипах с пазаруване на авокадо тип Хас, пък не знам какво да направите. А ако не е авокадо, мислех си за едно гуакамоле, но може и само на домати да карате. Много е хубаво, сега е сезона на доматите.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: Влизаме в втората половина на този ден, 11 август. Какви са новините до този час? Ще разберем сега от Оги Гунчев. Новини.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа от този петък, 14 август, съобщиха от Метрополитен. Новият участък включва метростанциите стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се решението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Строителството на разширението на третата линия по булевард генерал Владимир Вазов започна през март 2022 и е изпълнено, но изцяло подземно. Министерството на земеделието информира, че започва предвиденото за тази година самолетно заснемане, чрез което ще бъдат обновени данните в системата за идентификация на земеделските парцели. Съгласно изготвения от изпълнителя график и при благоприятни климатични условия, заснемането за тази година е предвидено да започне тази седмица и ще обхване изцяло или частично 15 области на страната. Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, съобщават още от Министерството на земеделието. Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира днес пред журналисти, че в авиобаза Безмер обстановката е спокойна, има разположени два самолета цистерни, изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, обясни той, и коментира има ли официална информация от Украина за дрона, взривил се край Карадам на 8 август. Въпреки срещата вчера между външния министър и посланика на Украина, нашето запитване към Украина, изпратено по линия на службите, все още отговор няма, каза Стоянов, който е на посещение в област Ямбол. Пожарът избухнал в следствие на взривовете във военния завод Емко вчера край Трявна и разпространил се в Тревенския Балкан в посока село Станчовхан, вече овладян. На място стават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване. Тази сутрин директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара. Нека чуем повече сега.
2: За днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра. Най-важното и специфично всъщност е безопасността на нашите екипи, т.е. ние нямаме възможност, както са обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно фронта. Трябва да е на безопасно разстояние, т.е. ние на определено разстояние, докато не достигне фронта, не може да работим. За населените места няма риск. Възможно е някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване, но като цяло периметър е локализиран.
1: Окръжната прокуратура в Габрово вече образува досъдебно производство по случая. По отношение на въздуха към момента не са отчетени отклонения от нормите. Река Дунав бележи спад на почти всички водомерни постове в България. По данни на агенцията за проучване на нивото на Дунав, в Русе отчетената разлика за последното денонощие е минус 3 см. В български участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 3 см при Оряхова, отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава осложнена. Най-добрият атлет на България Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финала в скока на дължина. Решителното състезание на Европейското първенство в Бирмингам е до вечера от 22 часа и 16 минути българско време. Късно снощи Габриел Петрова и Александър Начева си осигуриха място на финалите на Европейското първенство, като двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът там е на 13 август. В същото време Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 11-то време в полуфиналните серии, като 19 стотни не ни достигнаха да намери място сред 8-те финалистки. За Габи Георгиева обаче си заслужава да се говори много, защото в един от най-конкурентните спортове припомнят, че 33 години след Таня Богомилова, именно тя успя да влезе в финал в плуването на световно първенство, като тогава остана 6 в Доха преди 2 години на 200 метра гръб и продължава да се състезава на най-високото ниво в спорта.
3: Времето е за сладолед.
4: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: В сила е предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури на днешния 11 август ще са в интервал между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток, по-ниски по крайбрежието на морето между 27 и 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
3: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: класации. Американската певица и автор на песни Ела Лангли запазва челната си позиция в класацията на Билборд за сингли и отбелязва 17-та непоследователна седмица на върха с хита си Choosing Texas. С постижението си от 17 седмици, Лангли се класира на четвърто място сред изпълнителите, чието сингли са се задържали най-дълго на върха в историята на класацията Hot 100, съставена от 1958 година. Преди Лангли само Марая Кери с 22 седмици начело, отбелязани с коледния и хит All I Want For Christmas Is You, Шабузи с Bar Song Tipsy и Lil Nas X в сътрудничество с Билли Рей Сайрас с Old Town Road, които са останали по 19 седмици на върха. Второто място в чарта за сингли заема Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Тя класира още една песен в челната позиция на Hot 100, едноименното заглавно парче от новия албум Petal на четвърта позиция. Албума и ден по-рано глави седмичната класация в Billboard 200. Колкото до чарта за сингли, кънтри певеца Морган Уолън, който миналата седмица беше на второ място, тази се класира на третата позиция с Been By Now, а Тейлор Суифт миналата седмица беше трета, а сега отстъпва и е на пета позиция с сингла I Knew It, I Knew You. Още за музиката след малко по Радио Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.
4: Губил

Една колаборация на три страхотни дами и това слушахме в Born Again. Благодарение на тези изпълнителки, които много често чуваме техните имена и все повече ще чуваме Лиса, Доджа Кат и Рей. Между другото, заговори се, че Рей има нова романтична връзка.

0: После ще слушаме Mike Towers.
1: Още Enjoy след малко.
2: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Мини с Рано Моя ни доведе до 38-та минута след 12 във вторник и човек ще си каже, има още време до петък, докато дойде в момента, в който ще разберем кой е поредния късметлия в Enjoy Summer. Но пък, участвайки всеки ден в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy, имате възможността да увеличите шанса си да си спечелите уикенд за двама. Тази седмица ви отвеждаме в Ивелия Спа, т.е. Ивелия Хотел енд Спа, място, където може да разчитате на тишина и спокойствие. Там няма да откриете шумна програма от сутрин до вечер. Децата са добре дошли и разполагат се собствен закрит и открит кът за игра, както и с аниматор, който се занимава с тях. В същото време е запазено усещането за спокойствие, така че и родителите да имат как да си починат. Рано или късно обаче човек огладнява и затова се чудих повече. Мартина ни е специален пратеник. Я да видим дали има нещо, което да ни каже по темата заедно с нейния събеседник.
1: Enjoy Summer за двама, Спа Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Хотел енд Спа. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Узунова. А сега да преминем към вкусната част. Имате ли ястие или специалитет, за който гостите се връщат?
3: Много държим на храната при нас. Всяко ястие се готви с изключително много любов и внимание към продуктите, които купуваме за ресторанта. Много сме горди всъщност, че използваме нашите млечни продукти. Всички сирена, кашкавали, млякото на закуска, киселото мляко са си наше производство. Държим много на това нещо, да го подчертаем, защото хората, които опитат, нали, сутрин на закуска от млечните, след това питат откъде могат да си закупят. Освен млечните продукти, голям хит са ни десертите.
2: Вече обърнах внимание.
3: Да, всичките ни десерти са много голямо изкушение за любителите на сладки неща.
2: Веднага открехвам една малка вратичка за бъдещите клиенти и посетители, че има невероятно тирамису, към което аз съм се насочила много устремено, но ще опитам и останалите десерти, тъй като ти толкова хубаво ми ги описа, аз съм убедена, че няма да сгреша.
3: Да. Менюто ни е доста разнообразно. Като започнем от салатите, преминем през всички видове основни, паста, ризото, пици, абсолютно всичко е много вкусно, гарантирам с две ръце.
2: Какво предлага хотелът за семействата с деца и могат ли родителите действително да си починат или това все още е мит?
3: Много ти благодаря за този въпрос. В Ивелия децата са абсолютно добре дошли. Много ги обичаме. Стремим се да им организираме различни игри и забавления, но не сме от хотелите, които предлагаме постоянна шумна анимация, защото вярваме, че една пълноценна почивка е пълноценна за всички членове на семейството. Организираме за децата, например, на Великден имахме търсене на великденски съкровища, боядисване на яйца, нали, различни игри. Имаме вътрешен детски кът и външна детска площадка.

0: Още Enjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Няма как да не останем на тема музика след толкова много и още много ще има, защото включваме и голяма българска група сега. Техен концерт предстои само след дни на 15 август. Бургас ще даде старт на националното турне 100 години тур на Д2, като концерта в Летния театър обещава да бъде една от най-специалните вечери в лятната програма на групата. Освен на момчетата от групата, които са оставили следа в българската музика, публиката ще види на сцената и младия талант Филип Донков, оригиналният клаверист на Д2 Краси Тодоров, виртуозни гитарист Георги Димитров Жожо и харизматичния Дело. Датата е 15 август, мястото е в Бургас.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Докато Западна Европа преживя необичайно горещ месец юли, България остана в периферията на най-силните горещини. У нас днес е в сила жълт код за опасни горещини в 16 области на страната, като на места температурите се очаква да достигнат 38 градуса. Ето какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Днеска и утре може би ще бъде върха на август месец, освен ако след 18-19 август ще има един период, където тези температури отново ще достигнат 37-38 градуса. Тоест, второто пришествие се отмества, за трети път го отместваме с още една седмица, поне до 25-ти.
0: Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифти е на посещение в България. Той провежда среща с български си колега Иван Демерджиев. Нека чуем повече сега.
2: Като общи приоритети отбелязахме борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата. Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифти, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
0: В същото време двете страни ще обсъдят и мерки за подобряване на преминаването през общите гранично-пропускателни пунктове между Турция и България. Обикновено лятото се получава сериозно напрежение там във връзка с гастарбайтерите, които от Западна Европа пътуват към Турция. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа от този петък, 14 август, съобщиха от Метрополитен. Новият участък включва метростанциите стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се решението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Строителството на разширението на третата линия по булевард генерал Владимир Вазов започна през март 2022 и е изпълнено изцяло подземно.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще изиграят днес реваншите си, съответно в квалификациите на Шампионската лига и на Лига на конференциите. Българският шампион Левски излиза тази вечер в Казахстан с една цел да достигне до плейофите на Шампионската лига. Сините гостуват на Кайрат в реванш от третия квалификационен кръг, като имат аванс от 1-0 след първата среща на стадион Георги Аспарухов. Двубоят на Туркестан арена започва в 18 часа българско време. Левски вече си гарантира участие в европейските клубни турнири поне до края на годината, но целта пред отбора на Хулио Веласки се място в основната фаза на Шампионската лига. При отстраняване на Кайрат сините ще достигнат до плейофния кръг, където съперник би бил гръцкия АЕК. А по-късно тази вечер ЦСКА 1948 ще приеме Панетинайкос в реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата в София започва в 20:30 и ще бъде предавана пряко по BTV. Редобой в Атина завърши при равенство 1-1. Победителят от сблъсъка се класира за плейоф Лига на конференциите, а съперник там ще бъде загубилият дуела между Радец, Чехия и Бешикташ. В сила е предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури на днешния 11 август ще са в интервал между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток, по-ниски по крайбрежието на морето между 27 и 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: твоята музика и твоето лято, как го прекарваш, си избираш ти, разбира се. Аз не мога да си видя приятелите, трябва да ви призная. Напоследък опитвам се да ги засека някой уикенд, но не става. Всички са станали градинари. Тръгнали са да си правят реколта от краставици, домати и всякакви плодни дръвчета. А като стана дума за доматите, един съвет, който успях да открия онлайн, доматите обичат да ги потупват. Така ми прозвуча някак странно, но опитните градинари използвали този трик това лято, за да си осигурят по-голяма и по-здрава реколта. В условията на продължителни горещини този прост метод осигурява необходимата стимулация, която може да помогне на растенията, стресирани от жегата, да дадат повече плод. Така че просто, ако оглеждате този плод, то всъщност е плод, доколкото знам, домата, просто го потупвайте лекичко с ръка, самото растение, за да може реално да помогнете на освобождаването на прашеца и да увеличите по този начин шансовете за по-обилна и здрава реколта. А който си няма градински домати, явно ще трябва пак на пазара да ходи.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

Swift отдавна е така наречен трендсетър. С други думи, нови тенденции. И в случая явно ще наложи тенденции при сватбените рокли. Въпреки, че мина повече от месец, нейната сватбена рокля се пази все още в тайна, но верига магазини за сватбени облекла Дейвид Брайдъл вече залага на това, че булките ще поискат модел

0: в Хонг-Конг, компания, която притежава около 200 магазина в Съединените американски щати, вече изготвил скици на близо 24 модела, вдъхновени от стила на поп-звездата. Акцента падал върху холивудския блясък и силуетите с ниска талия. Това споделя изпълнителният директор Кели Кук. А тези подготвителни стъпки се смята, че ще позволят на бранда да реагира много по-бързо, щом стане ясно как точно изглежда роклята. Дэвид Брайдъл вече отчита ръст в търсенията на модели, вдъхновени от Swift, в уебсайта си, където предлагат рокли на цени от няколко стотин до над 3000 долара, а дизайнерите споделят, че ще следят за елементи от тоалета на Тейлър Суифт, които биха могли да се превърнат в тенденции в сватбената мода.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Използвайте времето до утре вечер, за да си намерите местенце, откъдето да гледате Персеидите. Всъщност, пика на метеорния поток през настоящата 2026 година е през нощта на 12 срещу 13 август. Изглежда, че условията са перфектни поради новолунието. Небето ще бъде максимално тъмно, а за да може да ги гледате по най-добрия възможен начин, трябва да избягате от светлинния купол на големите населени места, където има прекалено много светлина. Съответно, някъде на плаж, някъде високо в планината, където има по-малко такова изкуствено осветление, което да ви попречи. Там ще може да видите и пика на метеорния поток тази година.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Постоянно на тема България след Vision Project и Екатерина Момме започват снимките на новия филм София на режисьора Димитър Радев. Главната роля ще се изпълнява от Мариус Куркински. Това е фентъзи драма с криминална нишка. Ангела Рафаил, изигран от Куркински, не успява да предотврати смъртта на Васил и след това започва своеобразно разследване на живота му, търсейки следите от добро, които човекът е оставил след себе си. Димитър Радев определя Рафаил като детектив, а като важни културни пластове посочва книга Антовита «Трилетен на желанието» на Вим Вендерс и Караваджо. Оператор е Калоян Божилов, ще участват още Владимир Пенев, Деян Донков, Койна Русева, Анна Пападопол, Розалия, Абгариан, Георги Гоцин, Ванеса Пеянкова и Анастасия Ингелизова. Допълва информацията си БТА.
1: Още енджой след малко.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и шоуто от 10 до 2 продължава още мъничко време. Здравейте, аз съм Нея, ако сега се присъединявате към нас, ще слушаме още музика и след това ще започнем да навлизаме все по-дълбоко в следобеда, а междувременно се гответе и за партито до вечера. Парти тайм започва след 5 следобед по Radio Enjoy в компанията на Ники и съм сигурна, че ще се прекарате много добре.

Красотата често може да бъде относително нещо. Когато говорим за красотата на тялото при дамите, има много теории. В случая ми попада една, съотношението талия-бюст на жената играе по-голяма роля в това как мъжете възприемат физическата и привлекателност, отколкото съотношението талия-ханш. Това поне показва скорошно проучване. То е на японски специалисти. Смята се, че хората там са успели да определят параметрите на привлекателната женска фигура. Поне що се касае до японските господа. Проучването е разкрило, че те са най-склонни да забележат силуети с тънка талия и относително големи гърди. Експертите са заключили, че тези резултати от експеримента опровергават широко разпространената теория, че основният показател за женската привлекателност е съотношението талия-ханш. Разбира се, те отбелязват, че резултатите не могат да се считат за универсални, тъй като в проучването са участвали само японски мъже.

0: които сте показали повече от това, което имате. Ако пък сте на работното си място, лек да е работния ви ден. Слагам точката на шоуто за днес. Утре след 10 отново по Радио Енджой. Очаквайте в следобедните часове Вензи и Над нещата.
1: Още Енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
4: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Новини.
2: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Министерството на образованието предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новият инструментариум няма да оценява или диагностицира децата, а ще разчита на наблюдения в естествената им среда по няколко основни показатели, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка, тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира днес пред журналисти, че в авиобаза Безмер обстановката е спокойна, има разположени два самолета цистерни, изпълняват полети само северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището спокойно, обясни той при посещение в Ямбол, и коментира, има ли официална информация от Украина за дрона, взривил се край Кардам на 8 август.
3: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, нашето запитване към Украина, което е изпратено по служби, по линия на службите, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поискат нова информация. Все още такава информация нямаме. Нямаме постъпила информация и от МВР относно това дали на борда е имало взривни вещества или не. Надявам се да ни все пак в скорошен порядък да получим такава.
2: Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифти е на посещение в България. Той провежда среща с български си колега Иван Демерджиев. Нека чуем повече сега.
4: Като общи приоритети отбелязахме борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата. Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
2: В същото време двете страни ще обсъдят и мерки за подобряване на преминаването през общите гранично-пропускателни пунктове между Турция и България. Обикновено лятото се получава сериозно напрежение там във връзка с гастарбайтерите, които от Западна Европа пътуват към Турция. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10.66 при силен насрещен вятър. Националният първенец в дисциплината не успя да се доближи до най-доброто си време през сезона от 10.22 в края на май в Гърция. Той остана на 18 от 24 стартирали в пресявките, за полуфиналите до вечера продължиха най-добрите 12. Резултатът означава, че Илиев ще завърши на 30-то място в крайното класиране, тъй като още 12 спринтьори се класират за полуфиналите по право. А най-добрият атлет на България Божидар Сарабоюков се класира с лекота за финал в скока на дължина. Решителното състезание на Европейското първенство в Бирмингам е до вечера от 22.16 наше време. Талантът от Хармали реално стана първият атлет вчера, който покри квалификационната норма, като целите на Божидар Сарабоюков са големи. Късно снощи Габриела Петрова и Александра Начева пък си осигуриха място на финалите на Европейското първенство, като двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът там е на 13 август.
1: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: В сила е предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури на днешни 11 август ще са в интервал между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток, по-ниски по крайбрежието на морето между 27 и 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
1: В предаването има продуктово позициониране –

0: Едни от най-големите хитове на Дара Екимова и Тино, недей да ме будиш. Песен, която още когато излезе, си спомням, че наистина покори всички класации. Първо заради готината комбинация между двамата артисти и второ заради готиното послание. Хубаво е да има такава готина поп-музика в България. Здравейте, аз съм Вензи. 18 минути от началото на часа. Предстоят ни няколко часа с много хубава музика и много добро настроение тук на честотите на Радио Enjoy. За лятото казват, че тенът ще избледне, но спомените ще останат завинаги. Аз съм напълно съгласен, а най-хубавото е, че лятото все още е тук. Затова грабете с пълни шепи хубавите моменти и си създавайте много хубави спомени, които да ви топлят чак до зимата. Да не кажа чак до следващото лято, когато да си създадете нови. А иначе знаете, че ако искате хубава музика, добро настроение и приятна компания, сте на правилното място. Тук, на честотите на Radio Enjoy, където ще има всичко необходимо, за да направите денят си по-приятен и по-хубав и по-лек. Благодарим ви, че сме заедно.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: В ефира ни продължаваме с още хубава музика, но сега нещо много интересно и много горещо. Пренасяме се към Лондон, където се разразява истинска титанична битка за най-горещата концертна арена. Олимпийският стадион в столицата обявява мащабни промени в плановете си, като решава да намали спортните събития за сметка на над 20 грандиозни концерта годишно. С капацитет 80 000 фена, съоръжението отправя директно предизвикателство към легендарния Уембли. Ето за тази битка говорим. За да се превърнем в новия епицентър на световните събития, музикалният бизнес в приданската столица преживява истински бум, а феновете вече нямат търпение да видят кои ще са най-големите поп и рок звезди, които ще разтърсват трибуните и на Олимпийския стадион в Лондон. Така че Уембли трябва да се стягат, защото много скоро се появява конкурент, който може да му вземе доста от събитията, които по принцип си е предвидил за себе си. А както казваме, няма нищо по-хубаво от искрената честна конкуренция, защото така се ражда качеството. И разбира се, хубавите събития. След кратка пауза продължаваме с още много хубава музика. Memories на Maroon 5.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: Изобщо не сме подготвени, бягай!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
6: Хей! Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 11 август отново ще разгърнем страниците на историята, за да си спомним за рождението на един истински гигант в медицината. Той се казва Кристиан Ейкман, роден през 1858 година. Неговата история ни показва как едни от най-големите открития понякога идват, когато си достатъчно наблюдателен за малките детайли. Докато изследва мистериозна болест в Азия, той забелязва нещо изненадващо. Птиците, които се хранят с чист, обелен бял рис, се разболяват. А онези, които ядат обикновен, необработен рис, остават напълно здрави. Това простичко, на пръв поглед, наблюдение, отваря вратата към откриването на първите витамини и по-специално на витамин B1, променяйки завинаги представата на човечеството за здравето и здравословното хранене. А неговата история ни напомня, че в живота често най-простите, наглед обикновени неща, крият най-голямата сила и вдъхновение. Стига да имаш очи, за да ги видиш.

0: още Enjoy след малко.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Summer за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Enjoy Summer! Знаете, че тази седмица се намираме в красивия Ивелия хотел и спа в китното село Дъбница. Едно много, много приятно място, където градския стрес изчезва, а остава единствено като фон песента на птиците и утрения бриз. Направо се замечтах. Наистина, на това място почивката е абсолютно издигната в изкуство, защото децата се впускат в штури, безопасни, разбира се, игри на закрития или открития детски кът с грижовни аниматори, а родителите, родителите, на тях им е най-добре, защото става най-сладкото. Безгрижно време за спа, пълно отпускане и заслужена почивка, с която да презаредят батериите си, да направят хубави летни спомени и смело да се върнат към задачите си след това в ежедневието си, защото трябва да се съгласим, че всеки има нужда от почивка и колкото е важно човек да работи, толкова и важно да си почива, затова и Ивелия Хотел и Спа ви предлага прекрасно място за почивка. Ние пък от Radio Enjoy ви предлагаме прекрасна игра, от която може да си спечелите уикенд за двама в Ивелия Хотел и Спа. За целта трябва да влезете в Facebook страницата на Radio Enjoy и да отговаряте всеки ден на въпроса като коментар под поста ни във Facebook страницата ни. Така се включвате в играта и на края на седмицата някой ще си спечели уикенд, ще скокне до китното село Дъбница в Ивелия Хотел и Спа и ще зареди и батериите си, и умът си, и духът си, и всичко, което има нужда да се зарежда, за да може, както казах, отново да посрещне ангажиментите си смело и с усмивка на лице.
2: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Започва новия час, разбира се, ще има много хубава музика, ще имаме много приятен гост тук, изненада, която ще разберете много скоро. Разбира се, също така, много хубави новини от света на шоу-бизнеса, но първо акцентите от изминалия час. Сега. Новини.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Министерството на земеделието информира, че започва предвиденото за тази година самолетно заснемане, чрез което ще бъдат обновени данните в системата за идентификация на земеделските парцели. Съгласно изготвения от изпълнителя график и при благоприятни климатични условия, заснемането за тази година е предвидено да започне тази седмица и ще обхване изцяло или частично 15 области на страната. Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, съобщават още от Министерството на земеделието. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа от този петък, 14 август, съобщиха от Метрополитен. Новият участък включва метростанциите, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се решението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Строителството на разширението на третата линия по булевард генерал Владимир Вазов започна през март 2022 и е изпълнено изцяло подземно. Същевременно в момента в София се строят още 6 метростанции, част от разширението на третата линия. Те минават през Слатина, зала Арена София и стигат до булевар Цареградско шосе при окръжна болница. Очаква се строителството на 6 км ново метро трасе да приключи до края на 2027 година. Площадките за игра и спорт в Пловдив няма да могат да бъдат използвани извън тяхното предназначение в часовата зона от 22 вечер до 8 сутрин. Това предвижда проект за изменение и допълнение на наредбата за осигуряване на обществения ред, публикувана за обществено обсъждане на сайта на Община Пловдив. Измененията предвиждат и засилен контрол върху заведенията с удължено работно време, като към необходимите документи се добавя предварително писмено становище от съответното районно управление на МВР. С измененията на нормативния документ ще бъдат въведени и нови определения, обществени места, електронни усилвателни устройства и мероприятия, а целта е да се ограничат възможностите за различно тълкуване и да се улесни работата на контролните органи. Забраната за употреба на алкохолни напитки и други упойващи вещества на обществени места също остава в новата наредба. Предложенията по наредбата се приемат до 10 септември. Агенцията по храните констатира огнище на шарка по овцета във ферма в Хасковското село Тяново. Това е поредното огнище на шарка, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. В обекта се отглеждат 137 овце, които ще бъдат евтаназирани. Определена е 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището, която включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. А Българската агенция по безопасност на храните призоваха стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите да не допускат придвижване и събиране на овце и кози по време на предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица, Голяма Богородица. Причината е осложнената епизоотична обстановка заради шарката по овцете и козите.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Договорът на Джан Ренцо Бленджини като селекционер на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028, съобщиха от Българската федерация по волейбол. От централата добавиха, че се уважили желанието на Бленджини да поеме работата на клубно ниво след мачовете на националния отбор през тази година. Той ще води клубен отбор в родината си. Баскетболният национал Александър Стоименов ще носи екипа на шампиона Балкан Ботевград през следващия сезон, обявиха официално от клуба. Преди ден от Балкан обявиха и привличането на друг национал – Иван Алипиев. Петимата български състезатели отпаднаха в сериите във втория ден на Европейското първенство по плуване в Париж. Най-добре се представи Дарен Киров, който записа ново лично постижение на 200 метра гръб с 1.58.87. Първото слизане на Киров под 1.59 му отреди 25-то място в крайното класиране на дисциплината. На 100 метра брус при жените Диана Петкова завърши с 29-то време, докато другата българска представителка в дисциплината Тея Николова зае 43-то място. Дебютантите на голям форум Мирослав Терзиев и Васил Тушев не успяха да преодолят сериите на 100 метра свободен стил.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат отново в интервала между 33 и 38 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02803 9093. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

най-новите му песни, която затвърждава негови статут като един от най-любимите гласове не само в Европа, но и в целия свят. Защо казвам не само в Европа? Защото скоро той ще покори Европа. Скоро 2027 година, но всички знаем как се търкаля времето и колко бързо ще дойде моментът, в който той ще покори Европа и най-големите стадиони в Европа. Но сега нещо много интересно. Една изключително забавна история с нашия любим Теди Свимс. Гласът, който завладява световните класации, за пореден път спечели сърцата на своите фенове, като се пошегува със собствения си външен вид. Изпълнител, чето тяло е почти изцяло покрито с рисунки. Признавам се, разбира се, много хумор, че семейството за него е най-важното нещо на света, но съвсем скоро ще остане без сантиметър свободно място по кожата си, защото иска да посвети следващите си татуировки на бъдещите си деца. Наистина не знам къде точно ще успее да ги рисува, но определено отделил място, а и в крайна сметка толкова много е рисувал по себе си, със сигурност и неговите деца заслужават една татуировка. Разбира се, той го казва с много хумор. Аз съм сигурен, че е прекрасен баща, защото човек с много голямо сърце по всички интервюта, навсякъде, където човек го среща, може да потвърди това нещо. Така че съм сигурен, че и в родителството ще е номер едно, както и в класациите. Сега продължаваме ние пък с още хубава музика. Ще чуем най-новата песен на Миро, Твоята секси аз, а след това Кейра по Радио Enjoy.

Terms and Condition на Bless, един наистина много добър диджей, позициониран в Лондон, Англия, с истинско име Флин Хадиган. Наистина успява да усети това, от което публиката има нужда, и определено създава много уникален свой собствен стил. Започва, разбира се, от 2024 година с песента Kisses и оттам насетне наистина не може да бъде спрян. Но така е, когато правиш нещо с любов,

0: създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
6: Enjoy
7: по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Август месец е един много щедър месец на слънце, хубаво настроение и прекрасни поводи за празници. Днес специален ден е за всички, които носят имената Сузана, Сузи и Лиляна. Честит имен ден! Пожелайте си нещо красиво, подарете си прегръдки, усмивки и хубави мигове с любимите ви хора, като може да ги подсладите с незабравим вкус на бомбони Сушард. А ние тук, в ефира на Radio Enjoy, поемаме грижата да направим вашият саундтрак с най-хубавата и най-слънчевата и най-зареждащата музика.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Radio Enjoy.

0: За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Радио Enjoy Ника. Здравей, Ника, радвам се да те видя.
1: Много ми е драго на мен да те видя.
0: И на мен ми е изключително приятно. Как минава лятото ти, защото още е лято.
1: А твоето как минава?
0: Моето е прекрасно, искам още на море, но уви, не мога.
1: Разбирам те, аз предлагам да бойкотираме септември месец и всички дружно да отидем на море.
0: Да, между другото, нали знаеш, казва, че опитните такива плажуващи ходят септември месец, защото водата е топла, пък вече не е толкова, нали, горещо. Аз съм, между другото, никога не съм ходил септември на море и може би трябва да го направя.
1: Септември е много такъв заед месец. Обикновено започват да се случват доста процеси и неща и затова може би хората не го приравняват като летен и не ходят много на море. Тогава, но наистина е...
0: И вероятно тогава и по... как да кажа, няма толкова много хора, защото повечето вече са на работа и е спокойничко. Да. Добре, повода за гостуването ти е много хубав. Новата ти песен «Хиляди места» и видеото към нея, което между другото само по себе си е наистина изключително. Ето, намерих дума. Изключително.
1: О, много си мил.
0: Но преди да си поговорим за всичко това, докато гледах видеото, много ми се прииска да те попитам, когато си мислиш за всички хиляди места, на които си била, има ли в момента, нали, което би ти изкочило на прима виста, има ли място, на което ти си искал да останеш завинаги? Като го видиш, като си била там. Кажеш, е, тук построявам си къща, зарязвам всичко и почвам да живея тук завинаги.
1: Не.
0: Вау!
1: Okay. Ще ти кажа защо. Имала съм много интензивни такива подобни преживявания, когато съм на много места. Ето си на море, с където снимам клипа. Това е място, което аз винаги просто очите ми окапват от това да го гледам. И ми се иска да остана, но аз съм такъв смотан човек до мушар. Истината е, че където и да, където и да отида, след седмица, 8 дни максимум, аз съм така като... Искам на моя стол, дето не ми е удобно да седя, на моя диван, дето не ми е удобно и там да седя, обаче си седя.
0: Да. Между другото, като каза си на море, това е една от местата, на което аз спокойно бих си пострил къща и бих останал завинаги.
1: Хайде, аз ще се нанеса при теб. Защото е сложно там с къщите, но ще дойда.
0: Много е яко. Много е яко, наистина. Добре, да си поговорим сега за песента «Хиляди места». Какво те вдъхнови да я създадеш и с кого я създаде?
1: Понеже... вече говорих, сега ще се опитам да го преформулирам.
0: Да.
1: Хиляди места звучи като нещо, което има романтична конотация. То може и да има, защото е в ти форма. И доста от парчетата ми са в... Обичам да ги пиша, лесно ми е да ги пиша като разговор. Но истината е, че това, което ме инспирира да го напиша, беше нещо, за което се замислих в дома ми.
0: Окей.
1: Забелязах, че аз съм много противоречащ човек в това, че обичам да ми е много чисто и много подредено, но същевременно пазя всякакви неща.
0: Okay.
1: Касови бележки от места. Разбирате, всички неща за мен имат някаква ужасна, преливаща, тежка сантиментална стойност и аз пазя. И сега постоянно съм дилема какво да изхвърля. И си казвам, Надежда, защо ти е толкова трудно да хвърляш неща? И четох Мери Оливър, има една много чудесна авторка, която чета напоследък и тя казва нещо много хубаво и това е, че нищо не живее извън нас всъщност. Всичко, което е било част от нашия живот, дори дали като идея, дори като фантазия, може да не е нещо физическо в реалността, то живее в нас и ние го носим. И това всъщност ми дава някакво много спокойствие и свобода за това, че да пусна нещата няма никакъв нищо символно натоварено. Символното натоварено е тук в мен. И когато става въпрос за отношения, например, защото песента е такава, разделите са основното условие на живота. Те стават все по-чести с годините.
0: Факт.
1: И ние само се разделяме с неща. И всъщност това, което ме успокоява и ми дава, и ми става мило и драго на сърцето, е, че всички хора, които съм обичала, всички хора, които аз съм докоснала, аз съм докоснала, живеят в мен. Те живеят във всичко в мен. В начина, по който сега съм се разсмяла на тази шега, в начина, по който виждам това цвете, защото някой много го е харесвал.
0: Много яко.
1: Много е миличко.
0: И е хубаво, че толкова толкова, как да кажа, нали, повечето хора такава песен ги вдъхновява, като отидат някъде, като преживеят нещо, а е много интересно, когато толкова различна песен получаваш вдъхновението и вкъщи покрай познатите ти неща, да. Което е много готино.
1: Да, да. Просто ме вдъхнови това с пускането на вещи. Хубаво е човек да ги пуска, може би, защото на мен дълго време ми е било трудно.
0: Да, нещо. Да, да. Аз съм напълно съгласен и съм така, въпреки че почти трябва да кажа, че трудно се справим с това, нали? Но тази философия за да не се привързваш към нищо, всъщност това ти помага лесно да се освобождаваш от най-вече от вещи. И разбира се, и от връзки, от хора, от каквото и да е, когато виждаш, че вече, нали, е необходимо. Но е хубаво. Хубаво нещо е човек да се тренира за моментите на пускането, защото всъщност е много яко, тъй като когато освободиш нещо, всъщност има място вече да дойде друго.
1: Така е, и аз мисля, че част от проблема е, че ние не сме много научени да се сбогуваме по добър начин и смислен.
0: Да.
1: Винаги това представлява някакъв траурен процес, някаква болка, нещо, което е...
0: някаква много голяма драма.
1: Много голяма драма, и това, защото ние няма хигиена на това, как да си казваме чао по някакъв добър начин. Това е трудно, но е лесно.
0: Да, да. Определено е по-лесно да говорим на тази тема, отколкото...
1: да го реализираме, но...
0: Добре, разбрах, че текста е изцяло твой, а по музиката работиш много готини момчета.
1: С готини момчета, наистина.
0: Да.
1: Значи аз направих 3-4 дни в студиото на Денис Попстов, с който работил адски много време.
0: Супер.
1: И ние не бяхме влизали в студиото година и нещо. Аз знаеш, че много сама си цъкам
0: вкъщи.
1: И малко се бях позатворила и викам, дай да пробвам другото нещо.
0: Да.
1: Защото за 3-4 дни да изникат неща, които от мен не биха. Защото сме в среда с други хора.
0: Да.
1: И всъщност Денис Попстов, Радо Казасов, Радо,
0: да,
1: знаеш ли?
0: Да.
1: Той е барабанист, обаче продуцира и адски много ми напасва. Да, много ми пасва на музикалния вкус. И също така Крис Макаров от Молец, който дойде, помогна за... Как се вкарва вече в англицизмите? Помогна за текста, помогна за кантата. Самуил Кабаков, той идваше и си отиваше, но много ми помогна с решения за саунда, за звука. Помогна ми с решения за звука, и той е, между другото, много интересна музикална личност. Има много богата музикална история. Правил много дигитална музика и правил музика за филми. И има много интересен и различен прочит.
0: Определено, когато се занимаваш и с филмова музика, така придобива мисленето ти един друг мащаб, който е много готино.
1: Което ме ми харесва. Защото аз уважавам попа, но определено не е стила, който ме трогва най-много. Може би дори не знам вече какво да нарека поп.
0: Да, аз това ще кажа, че то вече е много трудно да дефинираш поп.
1: Трудно е да се дефинира.
0: Да.
1: Но ме кефат хора, които слушат разнообразни неща и мислят извън формулата. Защото формулата няма много живот.
0: Факт, и отделно едни от най-добрите продуценти, да кажем на световен мащаб, всъщност са точно хора, които не се затварят в един жанър, а напротив слушат всякакви жанрове, всякаква музика, която всъщност ги обогатява и им помага, когато се върнат да продюсват нещо поп, наистина да донесат много готин бекграунд. Предлагам да продължим да си говорим, след като чуем песента, най-новата песен на Ника, Хиляди места по Радио Enjoy.

0: Говорим си тук за хубави неща, свързани с музиката, разбира се. Връщаме се към темата, новата ти песен «Хиляди места». Ника, да си поговорим за видеото. Аз загаднах в началото с думата изключително. За мен това наистина е... Дано да не те така ангажира прекалено много, но е шедьовър, първо защото много хубаво описва и допълва песента. Аз много оценявам видеа, които дишат с песента. Нали, защото има такива видеа, които могат да си спреш песента, да си го гледаш и то си е някакъв свой собствен свят. Но когато е създадено така, че да диша с песента и да се осмисля с песента, това за мен е много, много специално. Сега може да си изцяло мое мнение. Но другото нещо е, че в много готин синхрон с теб като артист и като творческата посока, която ти като цяло изграждаш през годините. Много добре вайбва с тебе.
1: Да, аз мисля, че това е, защото човека, който е отговорен за видеото, който го режисира, който го снима, Филип, просто е човек, който има много сходна сензитивност на мен. И това го видях още когато се срещнахме преди изобщо да сме започнали да работим.
0: Mm-hmm.
1: За него беше много важно, веднага ме направи впечатление, за него беше много важно просто да се видим. Не по работа, просто да се видим. Да усети що за каква плънка има човека от среща, разбираш ли, дали може да му помогне, дали може да се сработи. Виждате нещата. Обаче аз вече го бях поручила и знаех, че ние ще си паснем.
0: Професионално.
1: Аз го следи от много време и това, което прави, чувствителността на човек и рецепторите му си личат във всичко. В начина по който се движи, в начина по който говори, в начина по който глежда света, в начина по който твори, разбира се, и неговите неща го показват супер експлицитно. И когато се видяхме и просто видях погледи му, видях очите, бях като, вау, това е от тези рядко разбиращи мен хора, които знам, че просто няма нужда да обяснявам и да пиша такова описание на това какво искам да е клипа, защото той чу песента и веднага бяхме ето така, скачени като
0: идея и като... Абсолютно, абсолютно си личи и сега има и добива и логиката и отговора всъщност защо се е случило, защото определено когато с режисьора можеш да комуникираш, как се казва, с поглед, тогава вече със сигурност творческата част става много по-лесно. Щях да те попитам къде са тези красиви кадри на морето, ти вече ми каза на Синеморец. Трудни ли бяха снимките? Помогна ли ви природата, времето, за да мога да го направите по-готино?
1: Всъщност много се надявахме на дъждовен клип. Което за...
0: Това просто тотално на всякаква
1: логика. За края на юни беше много невъзможно. Тежка задача. Особено на Синеморец, защото там географията е такава, че доста издухва дъждовете и рядко има дъждовно време. И макар, че прогнозата за времето така прогнозираше дъжд, беше дъжд, разбира се. Беше, не знам, 38 градуса пек цял ден.
0: Да.
1: Пек ти казвам.
0: Много горещ.
1: Обаче, в крайна сметка, по-важното май за нас беше просто смета. Защото по някакъв начин чувстването винаги се предава. Аз как го вярвам, че...
0: Абсолютно.
1: О, да имаш идеалните условия, да си снимал точно това, но ако го чувстваш някакси истинно и то някакси не стига.
0: Не стига.
1: Не се превежда за хората.
0: Не си, нали, инвестирал си труда, времето и всичко, но крайна сметка хората са емоционални същества и ако не усетат емоцията, а целта ти е да предадеш някаква емоция, определено дори всички други изисквания да си покрил, не се получава, съгласен съм с теб. Продължава лятото. Какво мислиш да правиш до края на лятото? Творчески.
1: Аз мисля. Чакай сега да се приближа. Това, което си мисля, е, че понеже бях доста дълго време извън София, аз имах концерт в Синеморец на 23. Тогава реално съм се прибрала, вчера се прибрах.
0: Mm-hmm.
1: И сега съм си, понеже аз знаеш, че с психология се занимавам и там имам малко задачки и неща, които в момента върша, но музикално в следващия месец се затварям и довършвам всичко, което е започнато като дома, защото много ми си искат тази година да си завърша втори албум.
2: Айде!
1: Живот и здраве, yes, както казвам.
2: Да,
1: ми.
2: Айде! Да. Стискаме палци и трябва. Трябва, защото така като стоят незавършени неща и то отвътре ти е незавършено едно такова.
1: Да, висят като отворени прозорци такова.
2: Супер, много се радвам. Надявам се да имаш много готин остатък от лятото. Творчески и в личен план, разбира се. Защото при хората на изкуството двете неща са толкова свързани, че нали, ако в личен план няма достатъчно неща, с които да твориш, и нещата, които твориш, някакси не стават. Така че ти пожелавам всички необходими условия, за да твориш. Много успех на новата песен. Наистина е много красива и вярвам, че хората, които, за които е предвидена, ще стигне до тях, ще усетят, ще я харесат и ще я обикнат. И разбира се, знаеш, винаги си добре дошъл в студиото на Радио Джек, където да представяме твоята музика.
1: Ало! Много ти благодаря. Пожелавам ти и на теб да си прекараш чудесен остатък от лятото с повече почивка и да се заредиш за творчество.
2: Да.
1: А така. Следя, аз виждам.
2: Благодаря ти за това гостуване.
1: И аз много ти благодаря.

0: Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост!
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
7: Enjoy!
8: Enjoy!
9: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
10: Това е
11: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. У нас днес е в сила жълт код за опасни горещини в 16 области на страната, като на места температурите достигат 38 градуса. За утрешния 12 август е издаден отново жълт код за потенциално опасно време, но вече в цялата страна. Ето какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Днеска и утре може би ще бъде върха на август месец, освен ако след 18-19 август ще има един период, където тези температури отново ще достигнат 37-38 градуса. Тоест, второто пришествие се отмества, за трети път го отместваме с още една седмица, поне до 25-ти.
0: Към другите водещи новини до този момент от деня на днешния 11 август започва разследването във военния завод в Тревенското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. След обезопасяването на района на инцидента предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части, експерти от сухопътните войски, предстои обезвреждане на боеприпаси. Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в район на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа от този петък на 14 август, съобщиха от Метрополитен. Новият участък включва метростанциите, стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Министерството на земеделието информира, че започва предвиденото за тази година самолетно заснемане, чрез което ще бъдат обновени данните в системата за идентификация на земеделските парцели. Съгласно изготвения от изпълнителя графики при благоприятни климатични условия, заснемането за тази година е предвидено да започне тази седмица и ще обхване изцяло или частично 15 области на страната. Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, съобщават още от Министерството на земеделието. Министерството на образованието и науката предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е рано откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 година, обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите. Страните се договориха за прилагане на законно установен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати, дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Участниците в срещата се споразумяха веднъж на 4 години да се извърши оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната. Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение на начина на формиране на минималната работна заплата продължават. Борите на Левски и ЦСКА 1948 ще изиграят днес реваншите си съответно в квалификациите на Шампионската лига и на Лига на конференциите. Българският шампион Левски излиза тази вечер в Казахстан с една цел да достигне до плейофите на Шампионската лига. Сините гостуват на Кайрат в реванш от третия квалификационен кръг, като имат аванс от 1-0 след първата среща на стадион Георги Аспарухов. Добавът на Туркистан арена започва в 18 часа българско време, а по-късно тази вечер ЦСКА 1948 ще приеме Панетинайкос в реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата в София започва в 20:30 и ще бъде предавана пряко по BTV. Първият добой в Атина завърши при равенство 1-1. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10:66 при силен насрещен вятър. Националният първенец в дисциплината не успя да се доближи до най-доброто си време през сезон от 10:22 в края на май в Гърция. Така то остана 18 от 24 стартирали в пресявките, а за полуфиналите до вечера продължиха най-добрите 12. Най-добрият атлет на България Божидар Сарабоюков се класира с лекота за финал в скока на дължина вчера, а решителното състезание на Европейското първенство е до вечера от 22:16 българско време. По-късно снощи Габриела Петрова и Александър Начева си осигуриха място на финалите на Европейското, като двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът там е на 13 август.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат отново в интервала между 33 и 38 градуса.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Медал, песента на Михаела Маринова, с която заявява много, как да кажа, много смело за една нова творческа страница в нейния живот. Предстоят и много хубави неща, разбира се, концерт на 28 ноември, първият нейн огромен концерт в зала 1 на НДК. Знам колко вълнуващо това е за всеки един артист. Разбира се, нова творческа страница, която те първа ще пише, и аз лично нямам търпение, както и много други хора, почитатели на хубавата българска музика, нямаме търпение да прочетем тази творческа страница, която тя те първа ще започва да пише. Иначе, предстои ни още един час с много хубава музика тук в ефира на Radio Enjoy. Бързичко обаче искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение

да печелите награди и какво да ви кажа? Все прекрасни неща, които да направят денят ви по-хубав и по-лек. Така че не бягайте от щастието си. Радио Enjoy!

0: Вас за третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Radio Enjoy.

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че орхидеите са едно от най-старите семейства цъфтящи растения на Земята, а фосилни находки показват, че са съществували още по времето на динозаврите. В древни кихлибарени остатъци учените са открили прашец от орхидея, залепнал по крилото на изчезнал вид пчела от преди 15 милиона години, което доказва, че тези изящни цветя са украсявали планетата ни с десетки милиони години преди хората. Любимият на всички чист аромат на ванилия всъщност се добива от плода на специален вид орхидея. Растението се казва ванилия планифолия и е единственият вид от това огромно семейство, който се отглежда с кулинарна цел, а самият процес на опрашването в повечето случаи се прави на ръка, което прави истинската ванилия една от най-скъпите подправки в целия свят. В дивата природа орхидеите са истински майстори на илюзията и дегизировката. Някои видове, като известната пчелна орхидея, наистина уникално изглеждаща, променят формата и цвета на венчелищата си така, че да изглеждат досущ като женска пчела или муха и дори излъгват сходни аромати, така че да привлекат насекоми, които да ги опрашат безплатно. И на финал, семената на орхидеята са толкова микроскопични и финни, че едно единствено семенце може да бъде по-малко от прашинка, тъй като семената нямат собствен хранителен резерв, за да покълнат в природата. Те трябва да влязат в специален симбиозен съюз с определени видове почвени гъби, които да ги хранят в първите етапи на живота им. Но определено орхидеята е едно от най-красивите цветя, да не кажа растения, и макар да е доста пипкава за отглеждане, всяко усилие да си имаш орхидея вкъщи се възнаграждава с много красиви цветове.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
1: Месец август е един прекрасен месец. Летен, пълен с много слънце и добро настроение и разбира се много поводи за празници, а днес на 11 август празнуват всички с прекрасните имена Сузана, Сузи и Лиляна. Честит имен ден! Пожелайте си всичко най-хубаво, носете с гордост името си и си прекарайте много хубаво този ден, заобиколени от любими хора и разбира се може да подсладите тези моменти с незабравимия вкус на бомбони Сушърт, а на Radio Enjoy може да разчитате за един прекрасен саундтрак с много хубави песни.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативно онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
8: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат отново в интервала между 33 и 38 градуса.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Енджой Съмър за двама с Пахотел и Велия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
5: На гости сме с Enjoy Summer в красивият хотел Ивелия Хотел и спа в китното селце Дъбница. Там е Марти, посланикът на доброто настроение, и си разговаря с Нели Озунова, управителът на красивият хотел. Нека да си поговорим малко за настаняването.
6: Скъпи енджойващи, здравейте, аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Hotel & Spa продължаваме нашия разговор с управителката Нели Озунова. Наистина е много романтична градината, дори през деня, бих казала. Тук се усеща така едно безвремие, сякаш никой не бърза за никъде. Тук си наистина да релаксираш и това се усеща и се получава много добре, поне при нас още първите впечатления.
7: Радвам се.
6: Какви възможности за настаняване предлагате? Има ли стаи или апартамент, може би, който е абсолютен фаворит на гостите?
7: Имаме няколко вида помещения. Абсолютният фаворит, бих казала, че са VIP студията ни със собствен джакузи вътре. Те са само три, но са абсолютен бестселър. Първи се заемат, много подходящи са за двойки, за романтични празници или уикенди. Останалите типове настаняване са стандартната ни двойна стая и предлагаме също така стаи делукс. Те също са много търсени, защото предлагат опция за настаняване на деца или на трети, четвърти възрастен.
6: Между другото, днес попадаме и на един чудесен момент, едно прекрасно моминско парти, което се организира тук при вас. Ти спомена, че сте изпратили вече едни младоженци, да. Даже не едни. Очевидно така сте предпочитано място за такива лични празници.
7: Да, тези поводи са ми много на сърце и съм много благодарна на хората, които ни поверяват тези специални моменти, защото при нас всеки празник е наистина много специален. Не е поредния ден в календара, винаги влагаме много-много любов и старание в тези специални дни.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаба в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат отново в интервала между 33 и 38 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Potential на Sunburn по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика е една от многото песни, създадени под диктовката на емоциите. Здравейте, 8 минути след 5 следобед във вторник. Надявам се, че се чувствате добре. Денят е бил много добър с вас до този момент. Вие с него, някои специалисти казват, че е добре да казваме на мозъка си какво искаме ние в живота и да го оставим той да измисли как да го постигнем. Ако вие вярвате на своя толкова много, че да му поверите такава важна задача, но много сте си добре даже, но никога не е излишно да му попеем, да му дадем време така да загрее. Била си ти на Тино е следващата песен по радио Enjoy, Low Rise Jeans на Деми Ловато също, както и много позитивното Lily Tone на Lost Frequencies. Аз съм Ники, ще сме заедно следващите няколко часа и удоволствието е взаимно.
1: Очите ти за пръв път са студени, преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна,

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: И много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: колата се раздаде, направи една перфектна доставка на енергия по радио Enjoy, а в късен следобед всички имаме нужда от това. Особено ако наближава времето за празнуване.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
0: Днес своя имен ден отбелязват Сузана, Сузи, Лиляна и производните им. Да намирате все така успешно чар във всеки един ден, това е много добро ваше умение. Да радвате себе си и да намирате това ценно време и желание да споделяте любими моменти с най-близките си хора и с бомбони Сушард. Когато магията е празник всеки ден. С Radio Enjoy ви подаряваме и следващата песен за по-весел празник. Live It All на Lost Frequency.

0: Добър ден! Твоята музика с Radio Enjoy! Здравейте! Аз съм Ники. Остават колко? Около 40 минути преди да започнете вие да избирате музиката. Много хубаво време и това. В следващите минути тук ще слушам едно от изпълненията, които може да звучат най-често в Party Time, ако вие решите така. Така че се насочвайте към сайта ни enjoy.bg. Имате време все още да гласувате за песента, която да стане победител, да изберете за хит на вечерта. Sad Girls на Биби Рекса, Безотговорни на Веси Бонева и Лъчо също е сред предложенията. Location на Зърб, Мадонна и Сабрина Карпентър са там. А другите предложения са от Backstreet Boys и Александър Стан. Харесайте си, гласувайте бързо със сърце и готово!
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
3: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа-център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
4: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Bleed My Love на Джони Хюин. Слушахме току-що това радио на Джой и твой ден, твоята музика. Освен това, едно прекрасно, уютно и разхлаждащо място, където да си пием заедно следобедното кафе. Така наричаме ние чудесната игра за вас с награди Якобс Еспресо, темата на деня. Много е важно да не пропускате кафе настроението и сладките приказки в сутрешното ни шоу Добро утро на Джой, защото оттам започва предизвикателството на Якобс. През целия ден може да отговаряте на темата на деня в нашата Facebook страница. И дали сте от една четвърт от младите хора, които пият студено кафето си, особено през лятото, или от тези 40%, които казват, че пият кафето по-често извън дома си, а може би го предпочитате уютно вкъщи. Всякакви такива неща ще разбираме за вас, защото вие ще ги споделяте, като отговаряте тази седмица всеки ден на темата на деня на Radio Enjoy. Много ви благодарим за участието и днес един от вас ще спечели сега страхотен комплект Якобс Еспресо концентрат Black Original, а Якобс Еспресо концентрат Sweet Caramel също е сред дневните награди, а в петък ще има и една седмична. Тя ще включва цяла подаръчна кутия с споменатите страхотни продукти, както и чаша, в която да си пиете кафето още по-вкусно, и книжка с рецепти, за да ви е разнообразно. Кой печели подаръка днес? Честито на Христина Станчева!
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Джаки О на Елени Форейра, много огнено, много подходящо за този горещ августовски ден. Здравейте, това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Тейм Импала и Джени сме ви подготвили за следващите минути. След това една от любимите български изпълнителки Михайла Филева със Слънцето пак изгря, която ни гостува преди време точно по този повод. Ако сте пропуснали разговора с нея, винаги Слънчев, може да го чуете в сайта ни enjoy.bg. Следете там за срещите, които ви устройваме с любимите български изпълнители в секция гости. Мен чао на Сабрина Карпентър после и какво? Ще има още интересни неща, свързани и с голяма награда.
1: Още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Man Child на Sabrina Carpenter слушахме мине така леко и приятно в следобедната ни среща по Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика продължава и на едно прекрасно място. Част от кампанията ни Enjoy Summer. Знаете, че всяко лято обичаме да ви разхождаме и да ви разказваме за чудесни места за почивка в нашата страна. И през тази седмица сме на гости в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място, където тишината лекува, ароматите отпускат, времето спира, защото хотел Ивелия е създаден именно за хората, които искат да се откъснат истински от ежедневието и да си тръгнат след това отпочинали оттам. А всяко пространство е помислено така, че хем да е създадено за внимание, хем вие да усещате хармонията. Спа центърът със сигурност е едно от такова пространство, което съчетава освен уюта обаче и модерните технологии, всичко за пълноценен релакс. Повече за това ще ни разкаже сега Мартина, която е нашият пратеник в хотела тази седмица. След това останете на линия, за да разберете от мен как може да спечелите уикенд за двама.
1: Enjoy Summer за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Хотел енд Спа. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Узунова. Спа-зоната е един от големите акценти на хотела. Сподели ни какво включва тя.
3: Вече разполагаме с вътрешен басейн. Преди ремонта гостите не знаят, че нямахме такъв, но много се търсеше. Слушахме се в гостите ни. Имаме прекрасен голям вътрешен басейн, детски басейн също. Външните ни басейни са сезонни, отопляват се. Имаме вътрешно и външно джакузи, билкова сауна, финландска сауна, солна стая и парна баня, както и зона за релакс.
2: А ако някой идва при вас за първи път и има само един ден на разположение, как бихте му подредили една спа програма за деня?
3: Това е страхотен въпрос. Да. Задължително с басейна да започне, особено сега лятото. Басейна е невероятен, много приятен, с коктейл в ръка или книга, защо пък не. Лично на мен билковата сауна ми е любимата част от спа центъра. Тя е с по-ниски градуси, по-щадяща, така всеки може да се възползва, с естествени аромати. В момента е с лавандула, естествено сушена лавандула от нашата градина. Така че другото ми любимо място също е солната стая.
2: На мен също и веднага я отбелязах в момента, в който така обходихме всички части на хотела. Аз веднага си запазих час за посещение. Наистина нещо много полезно и приятно. Говорим за спа терапии. Сега обаче да споменем, че предлагате и масажи, които наистина са нещо много така приятно и необходимо за един пълен релакс. Коя терапия или масаж най-често печели гостите?
3: В интерес на истината, класическият масаж е най-търсен. Имаме така запитване за по-силови масажи. В момента разработваме едно малко по-богато портфолио от по-интересни процедури, но до тук, нали, класическият масаж е най-търсен.
0: Със сигурност два дни ще ви се стоят малко за всички удоволствия в Ивелия хотел и спа в Дъбница, но пък достатъчни, за да искате да се върнете пак. Участвайте в играта на Radio Enjoy с Enjoy Summer, за да може да спечелите уикенд за двама. В петък ще разберем кой грабва тази готина награда. Отговаряте на въпросите всеки ден, задаваме ги във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да се чувствате истински звезди. И сега, звезда на Папи Ханс. Твоя ден, твоята музика.

0: Сафана Чирън. Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Мис Калина Моранди ще слушаме сега. И след това Мистика Меджикъл на Бенсън Бун, но там нататък не знам какво да ви обещая, защото вие ще си го направите да звучи по този начин, по който ви харесва в Party Time.
1: Още Enjoy след малко.
2: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
6: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаба в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат отново в интервала между 33 и 38 градуса.
0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Мистика Медикъл на Бенсън Бун даде много настроение за начало на тази част от Party Time, в която ви избирате музиката. Два часа имате на разположение да го правите. Като пишете във Facebook страницата ни, в Instagram, може да ни изпратите гласово съобщение там. Много обичам да чувам и гласовете ви, а и мога да стана част от нашия ефир. Също така и номер 02-803-90-93 е отворен за вас. Стартираме с песента, която вие харесахте най-много в класацията 6 хита в 6. Носи титлата хит на вечерта и ще си я носи с усмивка. Мадонна и Сабрина Карпентър се появяват сега, както и след час.

talk about. Парти тайм по радио Enjoy. Продължаваме с този град на Керана и космонавтите. Песен, която Поли си избра. Тя е написала: слушам и се нещо ей такова дивичко и някак хубаво. Ще чуем песента с удоволствие, но преди това искам да ви представя накратко шесте, които започнаха да събират гласовете ви в новото издание на класацията 6 хита в 6. По това време ви предлагам 6 изпълнения. Вие започвате да избирате новия победител. Location на Zerb и Ty Dolla $ign и Wiz Khalifa продължава битката днес.

0: Този град на Керана и космонавтите чухме. Здравейте, това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика и най-хубавото време до 8 вечерта, когато вие избирате какво да слушаме. Пишете поздравите и желанията си във Facebook страницата ни в Instagram, изпращате гласови съобщения там или се чуваме на 02-803-90-93. Аз съм Ники, но вие сте главните герои. Продължаваме сега с желанието на Стефани да поздрави най-добрата си приятелка Поли, като тя е голям фен на Леди Гага, така че избрала за нея хит The Dead Dance след малко. После ще станем доста романтично с двама на Роби и Ника и каквото още си харесате.
1: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емаг. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
6: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Георги, момичета и момчета, до 8 вечерта музиката е по ваше желание. Двама на Роби и Ника, песента, която Мариана си хареса, тя е споделила, че много иска да зарадва двама свои приятели, които най-после са решили, че любовта е за тях. Така че песента има и много емоционален заряд.

Това е Radio Enjoy Party Time, предаването с най-страхотната компания. Ако ни слушате в момента, значи може самодоволно да се погледнете в огледалото. В случай, че шофирате обаче, не гледайте себе си, гледайте страничните огледала. Не е важно да затанцувате с друга кола, но пък може да усилите звука в колата и да се насладите на следващия хит. А най-големия в плейлиста ни вече няколко седмици подред и става победител.

0: Това Радио Енджой и следващия хит е по ваши избори, така до 8 вечерта. И Вайла се включва, толкова е редовна и толкова се радвам, че знае как обичам да ми говорите с детайли. Споделила е денят е пълен с емоции. Вярвам, че ще го нашежим още повече, с вече съм различен на Алекс Петров. И поздрави за една невероятна колежка Надя по случай нейния рожден ден. А също така Теодор се включва, който е написал: Ники, днес си особено духовита. Някой забавлява ли те? Вие знаете как да навигирате емоциите ми и то с песните, които ви правят щастливи. След това сте си харесали Кейти Пери, ще слушаме и още от чудесните предложения, които давате.
1: Още Enjoy след малко. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо.

0: климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климатермо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

По Радио Enjoy следващата песен е Last Friday Night на Кейти Пери. Едно изпълнение, което си избрахте, по-конкретно Максим Марев, който го подарява на Иван Обецанов. Също така обаче Веси е написала, че Кейти Пери е любимата изпълнителка, така че каквото решим нейно да й пусне, много ще се зарадва, особено докато подготвя вкусна вечеря за най-любимите си хора.

Здравейте, това е Party Time по Радио Enjoy. Аз съм Ники, вие действате тук с музиката и следващия хит е на един удивителен изпълнител, който си създава сякаш свой поджанр в музиката и това е Сомбър. С песен, която всъщност го вкарва и в беля, защото след като я изпълнява на живо по телевизията, телефона му гръмва от човека, който се е разпознал, че за него е написано това изпълнение. В случая обаче Катрин се включва, за да ви поздрави с големия хит на Сомбър Back to Friends.

Подарихме си това удоволствие по ваш избор, Back to Friends на Somber. Сега ще продължим с Light на High Pattern и Easy Bizo. Една песен, която Наско си хареса, защото е време за работа при него и има нужда от повече хъс. Ще чуем изпълнението, след като ви представя накратко шесте, които се борят за вашето внимание и гласове. Класацията 6 хита в 6 ви очаква в сайта ни enjoy.bg.

0: Здравейте, почитатели на страхотните хитове! Радвам се, че не пропускате възможност да ги слушаме заедно и да ги избирате в Party Time. Ще чуем сега песен, която е много любима на Виктория. И тя ни е споделила, че през последните дни е имала затруднения, но сега вече всичко е наред и иска да го отпразнува с любимото си радио. Радвам се за това и също така песента е супер. Take Me There на Дати след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялово семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

Техни ден на дати, супер популярен в социалните мрежи, с много хиляди, милиони сигурно, вече вайрал видеа, които хората използват точно тази песен, за да ме разкажат за своите романтични преживявания. Следва обаче нещо, което Бечи си е избрала. Тя написала: "Здрасти, Ники, аз днес най-после приключих с един голям работен проект, много съм доволна от себе си. Не знам тези, дали, които ще го проверява, дали ще са толкова доволни, но май и много не ми пука. Ще слушаме Voices на Дамяно Давид и после Normal на BTS, групата, която си има супер много почитатели. Ирина Дечкова е сред тях, Нев Мирчева също, Галина Колчакова се включва, за да поздрави всички армии и всички, които обичат музиката."

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат отново в интервала между 33 и 38 градуса.
2: Си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Това е началото на последния част на Party Time, но имаме още около 50 минути, за да избирате страхотните хитове, тези, които ви кара да се чувствате по-добре, а и да си помислите, че животът е на ваша страна. Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър е днешния хит на вечерта, избран с най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6, така че ще звучи сега. После ще осъществи желанието на Нели, която иска да чуе Come Get Me на Югел и компания. Ей така, за супер свежест!

Това е Party Time в Radio Enjoy. Вие сте страхотни, нали си знаете? Ако никой не ви го е казал днес, ето, може да си го отбележите. Продължаваме сега с желанието на Димитър да поздрави любовта на своя живот и това е Еми. Двамата много обичат само Елана, Роби и Сандра, така че ще чуем за тях. Ще

0: Парти Тайм по Радио Енджой. Ще слушаме сега Котка на Папи Ханс. Едно изпълнение, което е много любимо на Илиан. Той е написал: Ники, една котка искам да поздравя. Тя ще се разпознае, защото съм ме предупредил да слуша. Много ви благодаря, Радио Енджой, че ти давате възможност ние да си избираме музиката. А след това ще звучи Galaxy на Кункс. Харесали сте си Нишан на Дия и каквото още си изберете. Пишете ми във Facebook, в Instagram, може и през Story. Може да ни изпратите гласово съобщение там или на номер 02-803-90-93.
1: Още Enjoy след малко.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
4: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

Галакси на Кунгзи във бащах и чухме заедно. Това е Party Time по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Нишан Надия се включва в плановете ви. Калуян избра песента. С поздрави за всички, които са с Radio Enjoy сега. А ако ни слушате в 38 града ефирно или пък сте избрали да ни слушате в Radio Mate. След Нишан ще си пуснем още една песен на Somber, защото е любимият ви изпълнител и тази вечер. Homebreaker е изпълнението, което Дани си хареса за себе си.

чухме за втори път май в Party Time тази вечер. Ще продължим сега с една песен, която е избрана от Соня за най-прекрасните хора. И това са Даниел и Силовето, на които каза, че ги обича безкрайно много, а те много харесват, ако можех, на Михайла Маринова и Тино.

Шуга номер 5 в днес още сладост. Party Time по радио Enjoy. Сега ще чувам песента, която Теодора е избрала за най-добрите си приятели, с които е в момента, и това е Dance на Slater. Gone, Gone, Gone на Дейвид Гета, Теди Суимси, Тон Сентай. Си чака времето след това.

песен, която Дейвид Гета създава точно за тези два гласа, за Теди Слимс и Томсен Тайм. Много е хубаво, когато първоначалните планове се превърнат в реалност. Не е точно такъв случай с силовето, която се включва, за да си избере Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Ремикса на Иван Тишев ще слушаме, защото е страхотен. И да си спомни за една Юлска нощ, в която нещата можеше да са по друг начин. Написала е това с много усмивки и сърчица, така че сме спокойни за нея. След това песенджер на Алекс Лоран по избор на Оги за най-страхотното момиче Ани.

Лоранс за финала на Party Time в Радио Enjoy. Аз съм Ники. Много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Знаете, че утре си имаме запазена среща едни с други, а до утре в късния следобед гласувате в класацията 6 хита в 6. Изберете си победителя в сайта ни enjoy.bg. За финал мимото Минко се включва сега, за да поздрави големия мъж в семейството. И това е Александър Лазаров. Той днес става на 8 месеца, така че всички около него празнуват. С пожелание естествено да е здрав и да е едно голямо съкровище, каквото е в момента. От мама Мими и от тата Цеци е самия поздрав, а песента е Любов като небе на Миро. След това Анастасия си избра Шидидит Аген на Тайла и Зара Ларсън. Да имате страхотна вечер, обещайте!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: I don't need your words. If you wanna say it, say it.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджо.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.